0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayowatangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Kenya yalenga utalii wa MICE kufikisha wageni wa kimataifa milioni 5 kwa mwaka ifikapo 2028. Na China yatoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa watu kwa watu na Afrika. Habari kamili. Kenya imetangaza kuweka mikusanyiko, motisha, mikutano na maonyesho ya MICE, sekta yake ya utalii, ili kusaidia kupunguza nakisi ya wageni milioni 2.3, huku ikilenga wageni milioni 5 wa kimataifa kila mwaka ifikapo mwaka 2028. Akitoa tangazo hilo jana Jumatano, katibu mkuu katika Wizara ya Utalii na Wanyamapori, Julius Bitok, alisema wizara yake itaongoza juhudi za kuvutia biashara zaidi za MICE kutoka masoko muhimu ya kimataifa. Kwa mujibu wa wizara hiyo, Kenya ilirekodi wageni milioni 2.7 wa kimataifa mwaka 2025, likiwa ni ongezeko la 9% kutoka mwaka wa nyuma yake.

0: yake, huku sekta pana ya utalii ikiingiza takriban shilingi bilioni 500, sawa na dola bilioni 3.86 za Marekani. Bitok alibainisha kuwa uwezo unaoongezeka wa Kenya wa kumbi za kimataifa lazima uendane na msukumo mkali kutoka serikalini na sekta binafsi ili kuimarisha nchi kwenye kalenda ya matukio ya kimataifa. Kufuatia tahadhari ya afya ya umma iliyotolewa na ubalozi wa Marekani ambao umesema umepokea ripoti za mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Marburg unaoshukiwa katika sehemu ya magharibi ya Uganda, wizara ya afya ya nchi hiyo imesema hakuna wagonjwa waliothibitishwa wa virusi vya Marburg. Akizungumza kwa simu na shirika la habari la Xinhua la China siku ya Jumatano, msemaji wa wizara hiyo Emmanuel Ainebiona amesema mamlaka za afya hazina taarifa yoyote kuhusu maambukizi yaliyothibitishwa ya Marburg. Hadi kufikia Jumatano jioni, wizara ya afya haijatoa taarifa yoyote rasmi inayothibitisha mlipuko wa Marburg. Hata hivyo, mamlaka za afya zimeutaka umma kutegemea taarifa rasmi za milipuko ya magonjwa yanayoshukiwa. Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kilifunguliwa Jumatatu nchini Somalia, kikilenga kuimarisha sera ya taifa ya diaspora, kuhamasisha jamii zilizoko nje ya nchi na kukusanya michango yao kwa maendeleo ya nchi. Kituo cha diaspora cha Somalia kilichoko ndani ya wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa kimefunguliwa kwa pamoja na waziri mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Somalia Abdisalam Abdi Ali na balozi wa China nchini Somalia Wang Yu huko Mogadishu. Waziri mkuu Abdi Bare amesema kituo hicho kipya kitaimarisha ushirikishwaji kati ya serikali na diaspora na kuunga mkono sera ya taifa ya diaspora. Waziri wa mambo ya nje Abdi Ali amesema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga uaminifu na jamii za diaspora. Pia ameishukuru China kwa kufadhili kituo hicho. Alipohutubia ufunguzi, balozi Wang Yu amesema mradi huo unaashiria hatua muhimu ya uhusiano kati ya China na Somalia. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesema China na Marekani zinapaswa kuondoa usumbufu na vizuizi na kushikilia mwelekeo sahihi wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati kati ya pande mbili. Wang ameyasema hayo katika mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya Jumanne, akibainisha kuwa mwezi Mei mwaka huu Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Marekani Donald Trump walifikia mlolongo wa maelewano ya pamoja hapa Beijing, ikiwa ni pamoja na kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati kati ya pande hizo mbili, ambao umetoa mwongozo wa kimkakati wa kuweka mwelekeo wa maendeleo ya uhusiano wa pande mbili katika kipindi cha miaka mitatu ijayo na zaidi. Wang amesisitiza kuwa pande zote mbili zinapaswa kudumisha moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana, na kutafsiri makubaliano muhimu yaliyofikiwa na wakuu hao wawili wa nchi katika sera maalum na hatua za kivitendo. Kwa upande wa suala la Taiwan, Wang amesema lina athari kubwa, hivyo amehimiza Marekani kushughulikia masuala yanayohusiana na Taiwan kwa busara zaidi. Na China iko tayari kushirikiana na nchi za Afrika kuendeleza shughuli mbalimbali na kuimarisha ushirikiano wa watu kwa watu katika kuadhimisha mwaka wa China na Afrika wa mabadilishano ya watu kwa watu. Haya yamesemwa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Guo Jiakun, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Beijing. Tom Mwanjala na maelezo zaidi.
1: China imesema mwaka huu umetengwa kuimarisha uhusiano wa wananchi wa China na Afrika kupitia shughuli mbalimbali za kijamii, kitamaduni na maendeleo. Serikali ya China inaeleza kuwa mpango huo unalenga kuongeza maelewano, kuimarisha urafiki na kupanua ushirikiano katika sekta mbalimbali zenye manufaa kwa pande zote. Guo Jiakun, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, anasema:
2: mwaka wa 2026 ni mwaka wa China na Afrika wa mabadilishano ya watu kwa watu. Huu ni mwaka muhimu uliofikiwa na Rais Xi Jinping pamoja na viongozi wa Afrika. Lengo lake ni kuimarisha zaidi urafiki kati ya China na Afrika, kuwaleta watu karibu zaidi, kuimarisha uhusiano wao na ushirikiano. Januari mwaka huu

0: Rais Xi Jinping alituma barua ya pongezi katika hafla ya uzinduzi, akielekeza mwelekeo na misingi ya ushirikiano wa watu kwa watu kati ya China na Afrika na kutoa mwongozo wa utekelezaji wa shughuli husika.
1: China inasema kwamba maandalizi ya shughuli za mwaka huu yanaendelea vizuri, huku programu mbalimbali zikihusisha taasisi za serikali, vijana, wanataaluma na wadau wa maendeleo. Guo Jiakun anasema,
0: mwaka wa China na Afrika wa mabadilishano ya watu kwa watu umepokelewa vyema na sekta mbalimbali nchini China na katika nchi za Afrika. Hadi sasa takriban shughuli 500 za aina mbalimbali zimefanyika, zikiwa na sifa kuu tatu. Kwanza, zimekuwa na mafanikio makubwa katika matukio muhimu kama kuanza kutumika kwa utaratibu wa kutotoza ushuru kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China kuanzia Mei mosi, maadhimisho ya miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika, na kufunguliwa kikamilifu kwa reli ya Tazara. Pande zote mbili zimeandaa shughuli maalumu zilizochangia juhudi za pamoja za kufikia maendeleo ya kisasa.
1: Kwa mjibu wa serikali ya China, utekelezaji wa mpango huo tayari umeonyesha mafanikio kupitia mamia ya shughuli zilizofanyika katika maeneo tofauti. Matukio hayo yamehusisha biashara, utamaduni, elimu, maendeleo ya kijani na ushirikiano wa vijana, yakilenga kuwaleta wananchi wa China na Afrika karibu zaidi. Guo Jiakun anasema,
0: karibu shughuli 500 zimejumuisha kubadilishana uzoefu, kujifunza tamaduni za kila upande, ushirikiano na vitendo, mabadilishano ya vijana na maendeleo ya kijani, hatua ambazo zimeimarisha kwa kiasi kikubwa mabadilishano ya watu kwa watu kati ya China na Afrika. Shughuli hizo zimehusisha nchi zote 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China pamoja na Umoja wa Afrika, zikivutia ushiriki mkubwa wa wananchi wa pande zote mbili na kupeleka ujumbe wa urafiki wa China na Afrika katika jamii mbalimbali duniani. Wananchi wa China na Afrika kwa pamoja wameandika ukurasa mpya wa uelewano na ukaribu katika enzi mpya.
1: Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
2: Shukran sana Tom Wanjala. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kenya yalenga utalii wa MICE kufikisha wageni wa kimataifa milioni 5 kwa mwaka ifikapo 2028. Na China yatoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa watu kwa watu na Afrika. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, kama kawaida sasa tunawapeleka studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
3: Hujambo msikilizaji na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Khamis Darwish. Wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Kenya wanapanua wigo wa biashara zao kwa kutafuta masoko mapya nchini Tanzania, huku zaidi ya viongozi 50 wa biashara kutoka Afrika, Ulaya na Amerika Kaskazini wakikutana jijini Dar es Salaam kujadili fursa za biashara na uwekezaji. Ujumbe huo umetembelea Tanzania bara na Zanzibar kutathmini fursa zilizopo katika sekta za kilimo, viwanda, dawa, maendeleo ya majengo na mifugo. Ratiba ya ziara hiyo pia inajumuisha vikao vya kuunganisha wawekezaji na kampuni za ndani ili kujadili ushirikiano wa kibiashara pamoja na mikataba ya usambazaji wa bidhaa. Serikali ya Tanzania inatumia mkutano huo kuitangaza nchi kama kitovu cha uwekezaji katika Afrika Mashariki, ikieleza kuwa mageuzi yaliyofanyika hivi karibuni yamerahisisha mazingira ya kuanzisha na kuendesha biashara kwa uwekezaji wa kigeni. Aidha, wawekezaji wameelezwa kuhusu vivutio mbalimbali vinavyotolewa na serikali, ikiwemo misamaha ya kodi na ushuru kwa vifaa vya uwekezaji pamoja na fursa zinazopatikana katika maeneo maalumu ya kiuchumi. Wakati ujenzi wa uwanja mpya wa kimataifa wa Kigali katika eneo la Bugesera ukiendelea kuelekea kukamilika mwaka 2028, serikali ya Rwanda imezindua fursa mbalimbali za uwekezaji zitakazozunguka mji mpya wa Airport City. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya viwanja vya ndege vya Rwanda, Charles Habarimana, amesema mradi huo wa zaidi ya dola bilioni 2 ni sehemu ya mpango mpana wa kuifanya Rwanda kuwa kitovu cha biashara na usafiri wa anga. Kwa sasa uwanja wa kimataifa wa Kigali unapokea takriban abiria milioni 2 kwa mwaka, huku uwanja mpya ukitarajiwa kuhudumia hadi abiria milioni 14 baada ya kukamilika kwa awamu zote mbili za ujenzi. Mradi wa Airport City unaochukua zaidi ya hekta 2000 unahitaji uwekezaji mkubwa katika hoteli, migahawa, nyumba za wafanyakazi, vituo vya usafirishaji wa mizigo pamoja na huduma nyingine muhimu. Maeneo hayo pia yatakuwa na vituo vya biashara, burudani, michezo, tamaduni na ubunifu. Nchini Ethiopia, serikali imefikia makubaliano ya awali na baadhi ya wakopeshaji wa kimataifa kuhusu mpango wa kurekebisha dhamana yake ya dola bilioni 1 ambayo ilishindwa kulipwa kwa wakati. Kwa mujibu wa Wizara ya Fedha Ethiopia, nchi hiyo inapanga kutoa dhamana mpya yenye thamani ya dola milioni 880 itakayolipwa kwa awamu kuanzia Julai 2026 hadi Julai 2029 kwa riba ya 6.15%. Makubaliano hayo pia yanajumuisha malipo ya riba zilizocheleweshwa za takriban dola milioni 99.4 pamoja na ada nyingine zinazohusiana na mchakato huo. Serikali ya Ethiopia imesema kuwa mpango huo umefanywa tathmini na shirika la fedha la kimataifa IMF na kubainika kuwa unaendana na malengo ya kuhakikisha uendelevu wa deni la taifa. Aidha, China na Ufaransa, ambazo ni wenye viti wenza wa kamati ya wakopeshaji rasmi, hazijaweka pingamizi kwa pendekezo hilo, ingawa uamuzi wa mwisho bado unasubiri idhini ya wakopeshaji wote. Utekelezaji wa sera ya uchumi wa buluu umetajwa kuwa lango kuu la uchumi kutokana na fursa mbalimbali zinazopatikana kwenye sekta hiyo nchini Tanzania. Sekta ya uchumi wa buluu inahusisha mambo sita ambayo ni uvuvi, usafirishaji, utalii, gesi, petroli na umwagiliaji. Hayo alisemwa jana na kaimu mkurugenzi wa maendeleo ya uchumi wa buluu na uratibu ofisi ya makamu wa rais Magdalena Ngotolainyo wakati akizungumzia uchumi wa buluu. Alisema uchumi wa buluu unahusisha matumizi endelevu ya rasilimali zinazopatikana katika bahari, maziwa, mito, mabonde ya maji, maeneo oevu na maji yaliyo chini ya ardhi kwa ajili ya kukuza uchumi, kuboresha maisha ya jamii na kulinda mazingira. Namna kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalam.
2: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo.
4: Timu za madaktari wa China zimekuwa msaada mkubwa kwa afya ya jamii katika nchi nyingi zinazoendelea zikiwemo za Afrika. Katika nchi nyingi za Afrika, licha ya changamoto za lugha, madaktari wa China wamekuwa msaada mkubwa kwa kuungana na madaktari wazawa katika kutoa elimu ya afya, utambuzi wa wagonjwa, tiba na mafunzo. Botswana ni moja ya nchi hizo ambazo zimefaidika sana na timu za madaktari wa China, kwani madaktari hao wamekuwa makini katika kufanya kazi zao na kutoa suluhisho la kiafya kwa wagonjwa wao. Ikiwa ni baada ya saa 2 kamili asubuhi, sehemu ya nje ya kliniki ya wanawake wajawazito katika hospitali ya Princess Marina iliyoko mji mkuu wa Botswana, Gaborone, tayari imejaa wanawake wajawazito wanaosubiri kuonana na madaktari kwa ajili ya ushauri. Ndani ya chumba cha uchunguzi, Luo Jinyen, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake katika timu ya 17 ya madaktari wa China nchini Botswana, anarekebisha kipimo cha ultrasound, vifaa vinavyofuatilia mtoto aliye tumboni na vifaa vingine, pamoja na madaktari wengine kadhaa vijana wa huko. Kama hospitali kubwa zaidi ya umma nchini Botswana, hospitali ya Princess Marina inapokea wagonjwa wengi wanaopewa rufaa kutoka sehemu mbalimbali za nchi hiyo na kubeba mzigo mkubwa wa kuwatibu wagonjwa wenye hali mbaya, huku idara ya ukunga na magonjwa ya wanawake ikiwa ni kati ya idara zenye shughuli nyingi zaidi. Luo, baada ya kuonana na zaidi ya wanawake 30 wajawazito kwa siku nzima, anasema kuonana na wagonjwa ni sehemu ndogo tu ya kazi zao za kila siku. Na mara nyingi, saa za klinik zinaendelea hadi saa 11 jioni, na baadaye wanaendelea na zamu za dharura usiku kucha, daima wakiwa tayari kwa uokoaji wa dharura. Anakumbuka mwanamke mjamzito aliyekuwa anasumbuliwa na kutangulia kwa kiunga mwana pamoja na hali mbaya ya mtoto aliye tumboni, akisema ni moja ya kesi za dharura anazozikumbuka alizowahi kushughulikia. Anasema tangu utambuzi hadi kukusanya wafanyakazi wa idara mbalimbali kwa ajili ya maandalizi ya upasuaji na mpaka kuzaliwa salama kwa mtoto, mchakato mzima ulichukua dakika 7 tu. Mwitikio wa haraka uliwezeshwa na maboresho katika muda wa kuingilia kati ya uamuzi na kujifungua kwa dharura, yaani DDI, ambao ulitimizwa kwa msaada wa timu ya madaktari wa China. Akitumia uzoefu kutoka nchini China, Luo alishirikiana na mkuu wa idara hiyo Bayad Hassan kuanzisha timu ya mwitikio wa haraka kurahisisha uratibu kati ya wakunga, wataalamu wa dawa za usingizi, idara za huduma za uangalizi wa kina na idara nyingine, na kuimarisha mafunzo ya dharura kwa wafanyakazi wa zamu ya usiku. Baada ya marekebisho na marudio ya mafunzo, muda wa huduma ya DDI ulipungua hatua kwa hatua na kufikia kati ya dakika 25 na 30, na hivyo kufikia vigezo vilivyopendekezwa na Shirika la Afya Duniani. Tangu mwaka 1981, mkoa wa Fujian nchini China umepeleka timu 17 za madaktari, ikiwa ni jumla ya zaidi ya wahudumu 500 wa afya nchini Botswana. Fan Wandong, mkuu wa timu ya madaktari wa China nchini Botswana, anasema mwezi Julai mwaka 2024, timu yenye wajumbe 45 ya madaktari wa China iliwasili Botswana na kuanza kufanya kazi katika hospitali ya Princess Marina iliyoko Gaborone na hospitali ya rufaa ya Nyangabwe iliyoko Francistown, mji wa pili kwa ukubwa nchini humo. Katika miaka miwili iliyopita, timu hiyo imetoa zaidi ya ushauri 180,000 wa afya na matibabu, kushiriki katika zaidi ya upasuaji 5,000, kutoa huduma 7 za bure za clinic na kutoa mafunzo kwa zaidi ya maafisa 1,000 wa afya wa huko. Fan anasema msaada wa matibabu sio tu kuwatibu wagonjwa. Jambo la muhimu zaidi ni kusaidia kuboresha uwezo wa matibabu wa huko na kuimarisha mfumo wa huduma za afya.
2: Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa basi naungana na mwenzangu Fadhili Mponji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Haya basi, msikilizaji, kama kawaida tunatupia macho kwenye upande wa maoni mbalimbali kutoka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na hapa pia kuna swali linasema, je, kuna ulazima wa kutoa elimu ya afya mashuleni hasa kwa vijana? Na swali hili limekuja baada ya utafiti uliofanywa kwa vijana 1333 wa China ambao unaonyesha kuwa 63% ya vijana wanasema kwamba wanahisi hawana afya njema, na 91.1% ya vijana waliofanyiwa utafiti wanaunga mkono kuendeleza utaratibu wa kina wa elimu ya afya mashuleni. Sasa kabla ya kujadili hapa na watu wawili ambao wamechangia, huyu wa kwanza ni Jairus Mukhwana Zadok, anasema sawa kabisa watu wapate elimu. Naye Edward Kitonga anasema inafaa hiyo elimu kutolewa. Lakini Fadhili, tukiangalia nafikiri kwa upande wa mashuleni, nafikiri kuna elimu inatolewa, lakini nafikiri inatolewa elimu ya aina mbalimbali, kwa sababu sasa hivi ukiangalia swala la uzazi inakuwa inatolewa elimu ya uzazi, kwa sababu ni miongoni mwa afya hiyo, ushafahamu kwa sababu watoto wanaonekana kwamba wanacheza sana, ili angalau kama basi wanafanya wao wafanye kwa njia ile salama, unaona, ili wasije wakapata magonjwa na pia wasije wakapata ujauzito. Lakini mbali na hapo, kuna hawa wenzetu hapa China, afya wanaizungumzia wao ni kwamba ile labda kuna kipindi watoto wa primary school walikuwa wanene sana. Wanene sana kiasi kwamba mpaka wakaanzisha programu ile ya kufanya mazoezi mashuleni. Lakini au ni watoto, na wakubwa nao unajua tena wakishaanza kuweza kuchezea simu, kuanza kuchezea sijui manini hayo makompyuta na nini, muda mwingi unaomaliza kwenye vitu hivyo. Kwa hiyo utakuta kwamba vijana wengi sana wanavaa miwani wakiwa wadogo sana, ama watoto wanavaa miwani wakiwa wadogo sana. Yaani kwa ujumla afya zao zinakuwa kidogo mgogoro. Na ndio maana hapa walivyofanyia utafiti wakasema kwamba yani ni muhimu sana kutolewa elimu mashuleni.
5: Lakini unajua, pili, naweza kukuambia kitu kimoja ambacho utashangaa sana. Unajua binadamu ni mtu wa ajabu. Kwa mfano, watu wanafahamu kwamba vinywaji inatuletea matatizo.
6: Ndiyo.
5: Kwa mfano, sitaki kutaja majina ya vinywaji.
6: Mm.
5: Vinywaji baridi kwa mfano, vingi ni tatizo la kiafya.
6: Mm.
5: Na watu wameelimishwa mara nyingi sana kuhusu vinywaji, lakini bado wanaendelea kunywa. Watu wanaambiwa kwamba jamani, pombe si nzuri, wanaendelea kunywa. Mm. Tena wana, yani utakuta wengine ni hawa wanaotoa hiyo elimu, wanaohitaji ni elimu, wanatoa hiyo elimu lakini bado wanaendelea kutumia.
6: Mm.
5: Hawa vijana nao wataja, wanaambiwa jamani, mkitumia simu kupita kiasi mtakuwa na matatizo. Na wakati mwingine nao wanashiriki kutoa hiyo elimu, lakini utakuta wao ndio watumiaji wakubwa. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo, sijui kama ni swala la elimu au ni kwamba kutafuta njia mbadala za kuondoa zile tabia mbaya ambazo.
2: Lakini fadhili ni kukatize samani.
5: Mm.
2: Ukisema kwamba kutafuta njia mbadala, mfano watoto wanapenda sana kunywa vinywaji baridi kama ulivyosema. Watoto wanapenda au vijana wanapenda sana, hususan vijana wa hapa China. Sasa unajua maendeleo haya teknolojia imefanya yani watu wawe mbele zaidi. Yani utakuta kwamba mchana anakamata baga yake kama vile sasa mko kama watu wa magharibi. Unajua watu wa magharibi kwa nini wanafutuka wengi? Kwa sababu ndio milo yao hii. Na tumezoea kwamba wa China wao wana zaidi mlo wao unakuwa kwenye meza umejaa mboga mboga na vyakula vya protini. Lakini sasa kwa vijana hawajali. Wanaona kwamba sasa hivi ndio muda wa kula baga, ndio muda sijui wa kula wa kunywa hivyo vinywaji baridi, sio muda wa kula hiki, muda wa kula kile. Kumbe athari yake ni mbaya sana kiafya.
5: Ndio, lakini wanafahamu, si kama hawafahamu, si kama hawana elimu. Wana elimu, lakini kwa nini wanafanya hivyo? Labda hilo ndio swala la utafiti. Na hii ni kwa dunia nzima. Umetaja watu wa nchi za magharibi kwamba wanafutuka kwa sababu wanakula vyakula ambavyo ni vina mafuta, vina kalori nyingi. Unafikiri hawajui? Hapana, wanajua. Kwa hiyo hili swala kusema kwamba itolewe elimu sijui kama kweli ni elimu, kwa sababu elimu tayari wanayo. Ni kama watu waraibu wa sigara, waraibu wa dawa za kulevya, waraibu wa mambo mbalimbali. Unaweza kuambia wana hiki kitu si kizuri, anafahamu kabisa, labda na yeye mwenyewe anafahamu, lakini anaendelea kufanya hicho kitu. Maana yake nini? Ni kwamba hatujui sababu ni nini. Hili ni tatizo ambalo lipo dunia nzima. Kwa hiyo kama swala ni elimu, mara nyingi mimi sioni kama elimu ni sababu. Kuna mambo mengine. Kwa mfano hata mambo ya usafi, unawaambia watu au tuchukulie mfano, unaambia jamani, mkikaa maeneo ya bondeni, mafuriko yakija ni changamoto. Lakini utakuta wana hawa au labda anasikiliza redio hiyo na kuzungumzia hicho kitu.
2: Wakati yuko hapo hapo mabondeni.
5: Na ndio anahamia huko.
2: Na ishatolewa angalizo kwamba mvua itanyesha kwa siku kadhaa mfululizo.
5: Anahamia huko Atakwambia bwana, nitajua siku ikifika. Unaona? Sasa wakati mwingine inakuwa ni vigumu kujua sababu ni nini, lakini si kweli kama watu hawana elimu. Elimu wanayo. Kama ni usimamizi au ni ufuatiliaji, kama ni uhamasishaji sijui, lakini si swala la elimu.
2: Waswahili tuna msemo, tunasema kwamba kukumbushana kuko, kusikilizana ndio hakuko.
5: Ndio.
2: Kwa hiyo mtu unaweza ukamkumbusha na kumkumbusha, ukamueleza na kumueleza kila siku, lakini kusikia na kutosikia ni juu yake.
5: Ni juu yake.
2: Na msikilizaji, basi baada ya kupata maoni mbalimbali kama kawaida, basi sasa nakwambia ungana nasi katika Weledi wa China. Karibu.
7: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu bi yue
8: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎
9: Nataka kujifunza Kichina.
10: Nataka kuijua China.
11: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
2: Swa Dakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
12: Taja hao, jeli shi kensho hanyu, wa shi Zhangmeng.
13: Hamjambo nyote. Karibuni kwenye idhaa Weledi wa China. Mimi ni Zhou Shuai.
12: Zhou Shuai, ni jintia laida shuhu duchelema?
13: Unauliza iwapo kulikuwa na msongamano wa magari leo nikija kazini? Hapana. Jintia mei duche. Keshi...
12: Keshi shema?
13: Keshi wo niliamuka nikiwa nimechelewa.
12: Sohi ni jintia chidala?
13: Hapana. Karibu nichele leo asubuhi. Nilibahatika tu. Kashi.
12: Yo kashi shema? Ni yizi ba hua shuo wan ba.
13: Wacha nimalize mwanzo. Kashi jintian du che. Lakini leo kulikuwa na msongamano wa magari barabarani.
12: Haba, mei chidao ju hao.
6: 不然你这个月的全勤奖就又没有了。
13: 对，si kuchelewa au nikose zawadi yangu ya mwezi。
6: 上一期我们说到，肯小

0: 帅因为下雨堵车迟到了，所以他很难过，因为全勤奖没有了。
1: Wakati uliopita, tulifahamu ya kwamba Ken 小帅 alichelewa kwa sababu ya mvua na msongamano wa magari barabarani, na alihuzunika mno kwa sababu hakupata zawadi yake ya mwezi.
0: 所以啊，他的好朋友孔丽丽在安慰他。我们来看看孔丽丽是怎么说的吧。
1: Kwa hivyo, Kong Lili rafiki yake mwema alimfariji. Wacha tupate kufahamu alichosema Kong Lili.
2: 你刚来公司，慢慢来，不要担心。
3: 谢谢你 Lili, 我会的。
4: Haijakuwa muda mrefu tangu uje kwenye kampuni. Haina neno, usijali.
5: Asante Lili.
2: 你刚来公司，慢慢来，不要担心。
3: 谢谢你 Lili, 我会的。
4: Haijakuwa muda mrefu tangu uje kwenye kampuni. Haina neno, usijali.
5: Asante Lili.
0: 周帅，你现在知道孔丽丽说了什么吗？
1: Hakika sijaelewa kabisa jinsi ambavyo Kong Lili alimfariji Ken 小帅。Kwa sababu sielewi maana ya sentensi nzima.
0: 没关系，我们慢慢来。
1: 什么？ati nini？慢慢来。来inamaanisha jo. Je, vipi kuhusu慢慢？
0: 对，慢慢来，不是快快来。
1: Ninafahamu neno kwai. Tumelisoma hapo awali. Kwai inamaanisha upesi au haraka. Bu shi kwai kwai lai. Lakini neno maman lai. Man kinyume cha upesi. Kwa hivyo inamaanisha pole pole, sio?
0: 聪明。可是来在这里不是到哪个地方，而是做某个事情。
1: Neno lai hapa halina maana haswa, lakini inamaanisha kufanya jambo. Kwa hivyo maman lai ni kama kusema chukua muda wako.
0: 对，小帅刚来公司，所以孔丽丽让他慢慢来。
1: 小帅 aliwasili kwenye kampuni, kwa hivyo Kong Lili alimruhusu aingie pole pole. Je, Kong Lili alisema nini? Sentensi yake ya usemi ni...
0: 你刚来公司，慢慢来，不要担心。
1: Kwa hivyo Kong Lili alisema, umewasili kwenye kampuni, kwa hivyo usiwe na hofu. Chama, nina swali.
0: 什么问题？
1: Kulingana na mazungumzo, tunafahamu ya kuwa neno gang inamaanisha punde. Je, neno gangcai inamaanisha hivi punde? Pia tulisoma awali, je, zote ni sawa?
0: 你听这两句话，他刚才还在这儿，现在不在这儿，可能刚走了。
1: Sentensi hizi mbili zinamaanisha alikuwepo hapa hivi punde, lakini sasa hivi hayupo. Pengine ameondoka. Kwa hivyo, naweza kusema neno gangcai ni hivi punde. Na nalo neno gang ni punde.
0: 可以这么说。刚才是说话前不久的那个时间，与现在相对。而刚指事情发生不久。
1: Sawa, nimeelewa.刚才huashiria muda mfupi kabla ya kuongea. Kinyume na wakati, sasa, lakini gang huashiria mambo yaliyofanyika muda usio mrefu.
0: 说得很好。那你还没说不要担心是什么意思呢？
1: Kwa sababu sijui maana ya neno dansin, tafadhali nieleze.
0: 我担心今天堵车，这样我回家就很晚了。
1: Una dansi ya kuwa kuna msongamano wa magari leo. Iwapo utachelewa kufika nyumbani. Dansi. Oh, nimeelewa. Dansi ni kuwa na wasiwasi kuhusu jambo.
0: 对了，聪明。
1: 不要担心。Usiwe na wasiwasi.
0: 对。
1: 今天不堵车。Nina hakika ya kuwa leo hakutakuwa na msongamano wa magari kwa sababu hakujanyesha.
0: 好吧，谢谢你，我会的。
1: Ni kama nimesikia hili awali.
0: 你发现了，小帅也和丽丽这么说的。
1: Ndiyo maana 小帅kumwambia Kong Lily hivyo. Je, unaweza kurudia tena?
0: 谢谢你, Lily, 我会的.
1: Kwa hivyo inamaanisha asante Lily. Nita hui ni nita pia tulisoma maana nyingine uwezo. Kama vile naweza zungumza kwa lugha ya Kichina.
0: 我会说汉语.
1: Jama, nilikuwa ninataka kusema hivyo. 我刚想说这个.
0: 不客气, 周帅.
1: Sikushukuru.
0: 不要担心,你有机会说的.
1: Kwa hivyo, utanipa muda wa kuzungumza kwa lugha ya Kichina?
0: 当然. 那现在,我是肯小帅,你是孔丽丽,怎么样?
1: Sawa. Kwa mfano, wewe ni Ken Xiaoshuai, nami ni Kong Lili. Ni gang lai...
0: Man man lai.
1: Sao. Ni gang lai gong si, man man lai. Bu yao dan xin.
0: Xiexie ni, Lili. Wo hui da.
1: Wacha tusikilize kwa mara nyingine. Sijaelewa vizuri mazungumzo ya leo.
0: Daran kei. Rao wame iji huigu isha jinten de doihua ba.
1: Hao da. Wacha tudurusu mazungumzo ya leo.
2: 你刚来公司,慢慢来,不要担心。
3: 谢谢你,Lily,我会的。
4: Haijakuwa muda mrefu tangu uje kwenye kampuni. Haina neno, usijali.
5: Asante, Lily.
0: 好的,肯说汉语肯定成功,我们下期再见。
1: Kwa heri, tuonane wakati ujao, hii ni idhaa ya Lady wa China.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi cha kutufunza maneno ya lugha ya Kichina kila siku ili tuweze kuzungumza kwa ufasaha zaidi, lakini tujifunze maneno mapya na kuendelea kujifunza sentensi, msamiati, muktadha na mambo kama hayo. Darasa kupitia kwa Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili mwalimu wetu.
8: Zika tingjong pengyo, washi ni Lobi Dashue Kongzi Shuyen Bentu Hanyu Jiaoshi, wajia Obida Laoshi, huanyin shou ting, wamenda jiamu.
7: Haya, msikilizaji umeelewa hapo, mwalimu wetu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Akisema pengyo, anamaanisha rafiki.
8: Tingjong pengyo ni msikilizaji mpendwa.
7: Msikilizaji mpendwa, tingjong pengyo.
8: Naam.
7: Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina.
8: Naam.
7: Hapa hapa mjini Nairobi. Haya, msikilizaji, leo hii tunazungumzia msamiati wa forodhani ama maneno ambayo yanatumika forodhani sana. Forodhani ni pale ambapo unakwenda kuchukua mzigo wako. Unakwenda Dar es Salaam au unakwenda Kampala kwenye forodha ya nchi kavu ama unakwenda Mombasa. Kuna mzigo pale, kuna tunaweza kusema ni port. Kwa hivyo unaenda kuchukua mizigo yako pale ama uko katika eneo la mpakani pia. Kuna maneno ambayo yanatumika pale sana wakati wa kufanya biashara. Kwa hivyo hiyo ndio msamiati ambao tunazungumzia leo katika kipindi chetu cha weledi wa China.
8: Tunasema custom, custom tunasema ni haiguan kwa Kichina.
7: Naam, haiguan.
8: Haiguan.
7: Haiguan.
8: Inahusu mipaka, kutuma na kureceive
7: na kupokea
8: mizigo pale.
7: Haya, msikilizaji, basi karibu. Neno la kwanza ambalo tunaanza nalo ni ile receipt ambayo inajulikana kama invoice.
8: Invoice.
7: Aha,
8: invoice kwa Kichina tunasema ni fa piao.
7: Fa piao.
8: Fa piao. Ama pia unaweza tumia jina shouju.
7: Shouju. Haya. Kuna maneno kama discount.
8: Discount kwa Kichina tunasema ni zhekou.
7: Zhekou.
8: Zhekou, sababu unapata ukituma goods sometimes unataka kujua kama maybe wako na discount, maybe ukituma kwa wingi wanaweza kupea discount.
7: Naam, wanaweza kupunguzia bei ya kufanya hiyo tumaji
8: vile ambavyo unatuma goods.
7: Kwa hivyo kumwambia yule ambaye ana hudumu pale kwamba akupatie discount.
8: Aha, unaweza mwambia tu kaiwa Zhekou.
7: Geiwo joko.
8: Ama muulize yomeyo joko. Ama pia neno lingine la kutumia na joko ni dajo.
7: Dajo.
8: Dajo ni ile discount. Yomeyo dajo. Na makikwambia kuna atakwambia kaya.
7: Haya, bandari ama port.
8: Port nasema ni gankou.
7: Gang ko.
8: Gang ko.
7: Gang ko.
8: Port ziko nyingi.

0: ya container. Kwa hivyo kuna kitu inaitwa packing list.
1: Ah, packing list tunasema ni Zhuangxiang Dan.
0: Zhuangxiang Dan.
1: Ah, sauti zote za kwanza pale. Zhuangxiang Dan.
0: Zhuangxiang Dan.
1: Naam.
0: Hiyo ni packing list.
1: Naam, naam, naam.
0: Haya, a freight.
1: Ah, tunasema ni Yunfei.
0: Yunfei ni freight.
1: Ah. Yunfei.
0: Haya. Msikilizaji, basi ni msamiati wa forodhani huo, ambao utataka maneno haya kuyatumia sana wakati ambapo unaenda kuchukua mzigo wako au kutuma mzigo kwenda nje au kupokea mzigo ambao unatoka nje. Kwa hivyo mambo yote haya utahitaji sana.
1: In fact, ile neno freight, yunfei, very common sana. Usikia ukibai kitu wanakuuliza yunfei tu washao chian. How much is, you know, freight charges? Yunfei tu washao chian.
0: Naam. Msikilizaji, basi tutarejelea kidogo tena maneno ambayo tumekufunza leo kuhusiana na msamiati wa forodhani ili uweze kufahamu zaidi kama utakwenda katika eneo la bandari au uwanja wa ndege ama kufanya biashara katika msamiati ama katika muktadha kama huo, unaweza kuelewa zaidi. Neno la kwanza tulisema ni ile receipt inayojulikana kama invoice.
1: Invoice, aha. Fa piao.
0: Fa piao.
1: If you want to tell someone sasa nitolee invoice ama nipe invoice, unasema kai, kai fa piao.
0: Kai fa piao.
1: Naam.
0: Discount.
1: Ah, jo ko.
0: Jo ko.
1: Jo ko. Naam.
0: Bandari ama port.
1: Tunasema ni ganko.
0: Ganko.
1: Ganko.
0: Kufanya order.
1: Dingo.
0: Dingo.
1: Dingo.
0: Account ya benki.
1: Tunasema ni janghu.
0: Janghu.
1: Janghu.
0: Haya, gharama yote.
1: Tunasema ni feiyong.
0: Feiyong.
1: Feiyong.
0: Haya, kulipwa bidhaa ambazo labda zimeharibika ama compensation.
1: Tunasema ni pei chang.
0: Pei chang.
1: Pei chang. Naam.
0: Policy number.
1: Policy number tunasema ni bao dan hao.
0: Bao dan hao.
1: Naam, naam, naam.
0: Haya, kampuni ya bima.
1: Tunasema ni bao xian gongsi.
0: Bao xian gongsi.
1: Kumbuka bao xian ni insurance. Company ya tunasema ni gongsi.
0: Gongsi.
1: Naam. So hivyo bao xian gongsi
0: ni kampuni ya bima.
1: Naam.
0: Haya, custom duties.
1: Tunasema ni guanshui.
0: Guanshui.
1: Guanshui.
0: Haya, export clearance.
1: Export clearance tunasema ni chu kou tong guan.
0: Chu kou tong guan.
1: Chu kou tong guan.
0: Ni kupata ile idhini ya kuuza nje bidhaa.
1: Naam.
0: Haya, ushuru wa bidhaa ama VAT.
1: Tunasema ni zeng zhi shui.
0: Zeng zhi shui.
1: Naam.
0: Haya, kuna kitu inajulikana kama custom clearance ama idhini ya unaopewa pale katika eneo la forodha.
1: Naam, tunasema ni bao guan.
0: Bao guan.
1: Bao guan. Naam.
0: Bill of landing.
1: Tunasema ni ti huo dan.
0: Ti huo dan.
1: Naam.
0: Haya, forodha.
1: Tunasema ni hai guan.
0: Hai guan.
1: Hai guan. Naam.
0: Carton.
1: Carton tunasema ni zhi ban xiang.
0: Zhi ban xiang.
1: Naam.
0: Haya, na orodha ya vitu ulivyopakia.
1: Zhuang xiang dan.
0: Freight
1: tunasema ni yun fei.
0: Yun fei.
1: Yun fei.
0: Yun fei.
1: Naam.
0: Haya msikilizaji, ni maneno hayo ya msamiati wa forodhani. Ukienda kufanya biashara unaweza ukatumia maneno hayo ili yule unayafanya biashara naye anaelewa haraka haraka zaidi. Lazima utayatumia kwa sababu ni ya kila siku katika eneo la forodhani. Haya msikilizaji, wimbo wetu wa leo mwalimu unaitwa
1: wimbo wa leo unajulikana kama qie xing qie zhen xi.
0: Mrefu sana.
1: Qie xing qie zhen xi.
0: Haya msikia msikilizaji, ni wimbo ambao unasema na kutakia safari njema na kila laheri ndugu yangu. Na wimbo unasema kumbukumbu zetu kila siku za nyuma zimejaa tena moyoni mwangu, kwa kuwa leo tunaagana. Tusilie tena, tunaombeana kukutana tena, tutakumbukana na kutakia safari njema na kila laheri ndugu yangu. Ndio maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China kwa leo. Endelea kuwa nasi kwenye vipindi vijavyo, tuendelee kujifunza lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie.
1: Washibidala washi sanga dajua shuo zaijian.
0: Huyo ni mwalimu Peter, kwaherini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
1: Niliendelea kumpapasa mbwa mpaka nikahakikisha kuwa ametulia kabisa. Kisha nikamwamuru Opio tumpeleke chumbani mwake. Sogea karibu lakini usizungumze, nilisema na kuongeza, Apollo anaweza kuandamana nasi akitaka. Niliushika ukanda wa shingo wa yule mbwa na nikamwambia, sasa inuka twende. Hakusita bali aliinika na kunifuata. Nilimpeleka mpaka chumbani mwake na Opio akamfungia ndani. Wale abiria waliokuwa wakipiga makofi walipoona kuwa tumemfungia ndani yule mbwa, walikuja kwa haraka kunipongeza. Tafadhali msije karibu, niliwaambia. Mbwa huyu hajatulia kabisa, kwa hivyo hatavumilia kelele zenu. Baada ya kuambia vile, nilianza kutetemeka mwili mzima. Nilifahamu kuwa nilikuwa nimefanya kazi ya sulubu, hivyo basi mwili wangu haukuwa na nguvu. Nilihisi kisunzi na moyo ukanichafuka. Karibu nitapike, wacheni nikalale, niliwaambia Opio na Apollo, najihisi mgonjwa. Yusufu, nilisikia sauti ya Mina ikiniita. Yusufu, hongera kwa kazi yako. Alinikaribia na kunishika mkono, na mara kwa ghafla macho yake yalionyesha hofu. Yusufu, mbona unatetemeka? Usijali Amina, nilimkatiza kwa sauti dhaifu. Kweli kazi yako yastahili pongezi, kwani mbwa huyo alikuwa akiwaudhi watu wengi sana melini, alitamka Amina. Asante, lakini wacha nikalale, bado najihisi mgonjwa na dhaifu, nilimwambia huku nikielekea chumbani mwangu. Nilijikokota polepole mpaka chumbani mwetu. Nilijitupa kitandani na punde Opio na Apollo wakaingia. Je, Yusufu, maradhi yamekuzidi sana? Apollo aliuliza. Si sana, nilimjibu huku nikijikasa. Niwie radhi, Opio alisema. Nisingekutaabisha kama ningejua utakuwa mgonjwa. Lakini umefanya kazi nzuri mpaka mwenyewe nikastaajabu. Hebu niambie, ulijuaje kuwa yule mbwa hatakuuma? Sikujua, nilimjibu na kuongeza. Kusema kweli, angeniuma. Lakini alikuwa akitaka mtu wa kumwamrisha. Pia alitaka rafiki. Labda ujui kwa nini nilikuamuru kwa ukali. Sijui, Opio alinijibu kwa mshangao. Nilikuamrisha vile ili yule mbwa aone kuwa ni mimi niliyokuwa na amri zote. Yule mzungu aliyekuuzia mbwa alikuwa na watumishi aliyekuwa akiwaamrisha. Kwa hivyo mbwa alipenda na kumwogopa kwa sababu aliona alivyokuwa akitoa amri. Kwa hivyo sikuweza kuendelea tena. Mshale wa maumivu ulinishambulia mwilini mpaka nikahisi jasho jembamba likinitoka. Niliona kama kwamba chumba na kila kilichokuwemo humo kilikuwa kinazunguka, na mara nikayafumba macho yangu. Nilisikia sauti ya Opio kwa mbali ikisema, hebu nisikilize pigo la moyo wake. Ile ni shauri jema. Apollo alikubaliana naye kwa haraka. Waliondoka na punde mlango ulifunguliwa na watu watatu waliingia. Daktari aliuinua mkono wangu wa kushoto na nikanukiwa na harufu ya mvuki wa mvinyo. Alinisugua mkono na sindano ilipokuwa ikipenya mwili wangu. Nilihisi kama nilitiwa maji ya moto mishipani. Kule kutetemeka kwingi kulianza kupungua baada ya dakika kama tano, na mara nilipiga miayo na kulala. Asubuhi nilipoamka niliona njaa sana, na nilipotazama upande wa kushoto nilimwona Apollo ameketi kitandani anaandika. Ujambo Yusufu, alinisabahi mara tu

alipoona nimeamka. Sijambo Apollo, nilimjibu kwa furaha. Wajisikiaje leo? Aliniuliza kwa udadisi. Nimepata nafuu ijapokuwa naona njaa sana, nilimjibu huku nikijaribu kukaa kitako. Oh, subiri, nikakuletea kifungua kinywa, alisema na kuondoka. Alirudi na bakuli lililojaa mchuzi wa kuku uliokuwa moto sana. Niliunywa kama maji na jasho likaanza kunitoka. Sasa najihisi mzima tena, nilisema nilipomaliza. Niliondoka kitandani, nikavaa nguo na kutoka nje. Nilihisi nguvu zimenirudia, hivyo basi nilikwenda moja kwa moja mpaka chumba cha mbwa. Nilimtoa nje na kumpa mazoezi kwa kumtembeza melini. Niliporudi chumbani mwetu, niligundua kuwa Apollo alikuwa amechukua fursa ya ugonjwa wangu kuifanyia mizigo yangu upekuzi mkubwa. Kila nilichofungua kilikuwa kimepekuliwa. Baada ya kuwaza kwa muda mrefu, niliamua kutomuuliza kwa sababu ya msaada na wema alionitendea. Na pili, kwa sababu sikuwa na hakika kama ugonjwa wangu ulikuwa umepoa kabisa na kama singemtegemea tena. Kila Apollo alipopata fursa, aliniuliza maswali mengi kumuhusu Kado. Kado naye alijishughulisha na starehe zake tu za melini, wala kupoteza hata dakika yake moja kuongea na Apollo. Ijapokuwa Apollo alijaribu sana kuongea naye. Kado alipenda sana kuchanganyika na abiria wanawake. Hata hivyo, wakati wake mwingi alionekana na Amina Bedi. Bila shaka abiria wengi walishika tama walipoona kuwa watu hawa wawili walikuwa hawajakodi chumba kimoja. Kado alikuwa mwenye wivu, hivyo basi hakutaka mtu yeyote aongee na Amina wala kucheza naye michezo ya kamari au mipira iliyochezwa melini. Hata mimi mwenyewe nilipojaribu kucheza mchezo wa kamari na Amina au kuongea naye, Kado alijidukiza.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Siku ya tatu niliondoka na kuenda kumpa mbwa mazoezi kama ilivyokuwa desturi yangu nilipomtuliza. Mara tu nilipomfungulia mlango, nilimuona Amina Bedi amesimama nyuma yangu. "Ujambo Yusufu?" aliniamkia kwa tabasamu nyingi. "Sijambo Amina," nilimjibu huku nikimtazama kwa mshangao. Ningali nastaajabia mbinu zile alizotumia kumtuliza huyu mbwa. "Cheleko ndugu cheleko, na kupongera," alisema hayo akitabasamu. Kumtuliza mbwa ni kazi rahisi. Mbwa anahitaji mapenzi, ukimpenda naye atakupenda na atakuwa mtiifu. Lakini ukimdharau naye atakuchukia, nilimwambia kwa tabasamu. "Je, si hata mke upenda afanyiwe hayo ndipo amtii mumewe?" Amina aliniuliza kwa udadisi. "Siwezi kujua," nilimjibu kwa mzaha na kuongeza, "sina bibi kwa hivyo sijui. Lakini hivi tuseme, umeshapata kuwa mbwa, hata ukajua kile wanachokipenda, sivyo?" Aliuliza kwa kicheko na mzaha. "La sivyo, sijapata kuwa mbwa asilani, lakini nimeishi nao sana na ninawajua kabisa," nilimjibu kwa mkazo. "Haya basi," alisema akicheka, "umeshinda." Nilitembea naye sitahani, huku nikiandamana na lesansi. Wakati huo sikumfunga, alikuwa ametuzoea kabisa. Tulipokuwa tukitembea vile, Amina alisimama kwa ghafla na kuuliza, "Yusufu, tukifika Kisumu na Upio, atacha kumchukua mbwa wake, utafanyaje?" Kama ningejua kuwa atamchukua, singemzoesha kutembea nami. Nilimjibu bila kumtazama, "Hii ni kumaanisha kuwa Upio amekupatia mbwa huyu?" Amina aliuliza kwa udadisi. "Ndiyo amenipatia na namshukuru sana," nilimjibu kwa majivuno. "Eh? Kwani huyu mbwa ana thamani kubwa?" aliuliza Amina huku akinitazama kama kwamba swali hilo lilikuwa la muhimu sana kwake. "Inategemea kile unachokiona kitu cha thamani. Watu wengine huangalia umbo, wengine mbari na wengine mafunzo ya kutosha. Wengi wanaojua thamani ya mbwa huangalia mafunzo, yani kama anatii amri ya mbwa ama la. Bila shaka huyu amefunzwa vizuri, sivyo?" Amina aliuliza huku akimtazama mbwa. "La, hajafunzwa kikamilifu. Kama nilivyokuarifu hapo jana, huyu mbwa ni mmoja wa wale niliowafunza mimi huko Orkalao. Lakini ni dhahiri kwamba yale mafunzo niliyompa miaka miwili iliyopita ndiyo yaliyokuwa ya mwisho. Bwana Upio ni mtu wa ajabu," Amina alisema kwa kubadilisha mazungumzo. "Nimejaribu sana kujua kazi anayoifanya hapa melini, lakini sijafaulu. Abiria wanaosafiri katika meli hii mara kwa mara wakifanya biashara wameniambia kuwa tangu waanze kusafiri katika meli hii wamekuwa wakimwona Upio papa hapa. Wengine wamenidokezea kuwa amesomea masomo fulani ya uuguzi, lakini hakuna ajuaye kazi yake kamili." "Si aliniambia kuwa anafanya kazi mjini Dar?" nilimuuliza kwa mshangao. "Sijui kama ni kweli," alisema Amina, kama kwamba kwa kuwa hakupata maelezo kutoka kwangu, hakutaka tuendelee na maongezi juu ya Upio. Mara aligeuza gumzo na kusema, "Yusufu, ukirudi nyumbani utaendelea kufanya kazi yako ya kuwafunza mbwa?" Bila shaka nilimjibu kwa furaha na kuongeza, "Ningependa sana unitembelee ili waone mbwa wangu. Si hivyo tu, ningependa pia tujuliane hali kwa barua au kutembeleana. Uliniambia unaishi Nakuru mtaa wa Shababu. Ni nyumba nambari ngapi vile? Kwa hakika ningependa sana kuona vile unavyowafunza." Alinikata kauli kama kwamba hakutaka niende kwake. Kisha akaendelea, "Na kujua Orkalao. Na uliponiambia mahali shamba hilo lipo, nilifahamu vizuri. Nitakuja nikipata nafasi. Itakuwa jambo jema ukiniarifu kabla ya kuja ili nikusubiri," nilisema, lakini nilipomtazama niliona kuwa fikira zake zilikuwa mbali na singestaajabu kama alikuwa hajasikia vile nilivyomwambia. Mara alinigeukia na kuniuliza, "Yusufu, una motokaa nyumbani?" "Sijui kama nitaiita motokaa, kwani hicho ni kichakara ninachotumia kubebea chakula cha mbwa. Haiwezi kwenda mbali, hivyo basi sithubutu kuiendesha mpaka Nakuru kwa kuogopa polisi. Je, umefanya mpango wote wa kuendelea na safari yako tufikapo Kisumu, au unataraji kusafiri na gari la moshi?"
Aliniuliza huku akionyesha hamu ya kujua nitasafiri vipi. Nataraji kusafiri na gari la moshi hadi Nakuru. Nilimjibu, lakini kwa nini umeniuliza hivyo? Nilimuuliza kwa upekuzi. Kwa sababu nilipata simu ya upepo kutoka kwa marafiki walio Kisumu, wakisema kuwa walitaka nisafiri nao kwa motokaa yao hadi Nairobi, kisha turudi usiku ufuatao mpaka Nakuru. Kwa sababu hii nilifikiri ni kuulize kama ungependa kusafiri kwa motokaa yangu hadi kwako nyumbani. Nitafurahi sana kufanya hivyo, nilisema huku nikitabasamu kwa furaha. Ama huo ni msaada mkubwa sana kwangu. Mwanzo utanisaidia sana kwa vile Lesans angenisumbua sana kwenye gari la abiria. Asante sana na kushukuru. Nilimwambia hayo nikiwa nimejaa furaha tele moyoni. Basi tufikapo Kisumu nitasema iwekwe bandarini, alafu ukiwa tayari utaiendesha mpaka kwako nyumbani. Lakini haina mafuta utanunua? Bila shaka nitanunua mafuta. Nilimjibu kwa furaha na kuongeza nitakurudishia gari nikimfikisha mbwa nyumbani. Usijali kunirudishia. Alinikata kauli. Utaiacha ikae kwako, alafu itachukua siku nitakapokuja kukutembelea. Nashukuru sana. Sasa nimeridhika kuwa utakuja kunitembelea. Na Yusufu, alinikata tena kauli. Naam, niliitika. Nataka nikuhakishie kuwa mimi huwa sisemi uongo. Na endapo nimesema nitakuja, basi nitakuja. Alisema hayo huku macho yake yakionyesha ukweli mtupu. Asante sana, nilisema kwa heshima. Unamaanisha kuwa nikija kukutembelea wakati wowote nitakukuta nyumbani? Aliniuliza kwa mshangao. Naam, nitakaa nyumbani mpaka utakapokuja, nilimjibu kwa furaha. Yusufu nawe, alisema akicheka. Usikae nyumbani siku zote. Nitakwambia siku ile. Ghafla alinyamaza.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Nilipoinua macho yangu kutazama kilichomfanya nyamanze hima vile, nilimuona Kado amesimama nyuma yake akiwa amejaa tadi na inda, na uso wake ukiwa umekunjana kwa hasira. "Hamjambo," alituamkia, kisha kabla hatuja mjibu akauliza, "Mbo yuendeleaje leo?" "Hajambo," nilimjibu. "Tulikuwa tukiongea na Yusufu juu ya..." Amina alianza kusema kwa upole, lakini mara Kado akamkata kauli kwa ukali na kusema, "Najua mlivyokuwa mkizungumza. Usinieleze. Tuseme ulisahau mchezo tulioagana tutacheza." "Mchezo gani?" Amina naye aliuliza kwa hasira. "Tulikuwa tunatakiwa kuanza ule mchezo wa karata 5:00 PM. Na sasa ni 5:30 PM. Alisema huku akionyesha saa yake iliyokuwa mkononi. "Usinisumbue, nitakuja baadaye. Pengine saa za adhuhuri." Amina alimwambia kwa hasira. "Huwezi kufanya hivyo," Kado alisema kwa ukali huku akitikisa kichwa chake. "Wachezaji wengine wanatungoja. Unajua jana tulikuwa wa pili. Leo wanataka tushindane na Ali na Fatuma." "Haya basi twende," Amina alisema huku akijaribu kuficha hasira yake. "Lakini kwa vile umenishurutisha kwenda, na kuonya ujihadhari, kwani nitacheza mchezo mbaya sana." "Sijali hata ukicheza hivyo," Kado alimjibu. Kisha akanigeukia na kusema, "Kwaheri Yusufu. Endelea kumpa mbwa wako mazoezi." Sikumjibu kwani hasira zilinipanda na mate yakanisakama. Huu ulikuwa wakati wa kwanza kwangu na Amina kuzungumza mambo yaliyotuhusu, na kama Kado hangeingilia, angenieleza mengi. Niliwatazama mpaka wakapotelea upande mwingine wa sitaa. Kisha nikampeleka mbwa chumbani mwake na kumfungia. Baada ya kufanya hivyo, Apollo aliniita na kusema, "Ama kweli wewe ni hodari sana kwa kuwafunza mbwa." Nilimshukuru kisha akaniuliza, "Je, wenzako wamekwenda wapi?" "Niliwaona nyote mkitembea sitaani." Na mara Amina Bedi akageuka na kwenda zake na Kado. Walikuwa waende kushindana kucheza karata na wapinzani wao. Nilimjibu huku nikificha hasira yangu, "Wajua Yusufu, huyu Kado ana walakini. Jana usiku mwendo wa 7:30 PM, nilikwenda karibu na chumba chake na nikamwona akitupa vitu fulani ziwani. Sikuweza kujua ni vitu gani hivyo," Apollo alisema huku akinikaribia. "Umesema ulikuwa huko usiku wa manane?" Nilimuuliza kwa mshangao, naye akaitikia kwa kichwa. Kisha akaendelea kusema, "Lakini sikuwa nikipeleleza, bali nilikuwa nimetoka nje kupunga upepo. Kisha nilipotazama kaskazini, nikamuona akitupa vitu hivyo ziwani." "Hukuona hata baadhi ya vitu hivyo?" nilimuuliza huku nimeshika tama. "La, lakini vitu vingine vilionekana vizito kama vyuma. Kitu kimoja kilionekana kama msumeno, kwani kilimetameta kwa mwangazo wa mbalamwezi," akatamka. "Umesema msumeno?" nilimuuliza huku nimo katika kufikiri. "Naam, msumeno. Je, wajua chochote kuhusu msumeno?" Apollo aliniuliza kwa udadisi kama vile kachero. "Sijui, lakini tulipokuwa Mwanza nilimuona Kado na sanduku kubwa lililojaa vifaa kama msumeno, fuawe, keke na vingine vingi," nilitamka. "Nina hakika hivyo ndivyo vitu alivyokuwa akivitupa majini. Je, unaweza kukisi ni kwa sababu gani?" Apollo aliniuliza huku akikunjua uso kama mtoto mdogo aliyepata alichoahidiwa. "Siwezi," nilimjibu huku nikisukasuka kichwa, na baada ya mazungumzo machache tukaachana. Meli yetu ilielekea bandarini kwa upole na utulivu. Upepo ulikuwa umetulia na ilikuwa mwendo wa 5:00 AM. Mashariki jua lilikuwa limechomoza, na magharibi mwezi ulizingirwa na duara ya nyota zilizokuwa zikififia. Nami nilikaa sitahani nikitazama mawimbi matulivu yaliyokuwa yakisukasuka meli yetu. Kwa mbali kidogo niliwaona watu wakiingia na kutoka bandarini. Wengine walikuja kuwalaki jamaa na marafiki zao waliokuwa wakiwasili kwa meli hiyo. Niliwaona askari wa forodha wakishika zamu. Baada ya muda mfupi
tuliwasili bandarini na meli yetu ikatua nanga.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: maafisa wa idara ya uhamiaji na wale wa forodha waliingia kila chumba, na walipofika chumba chetu walivikagua vyeti vya Apollo na mizigo yake, kisha wakamwambia aondoke. Wawili waliondoka pamoja naye na wawili wakabaki. Kisha mmoja akaniuliza, "Je, wewe ndiye Yusufu Kabita?" "Ndiyo, ni mimi," niliwajibu huku nikiwatazama. "Una mbwa sivyo?" Waliendelea kuniuliza kwa upekuzi. "Ndiyo, nina mbwa niliyepewa na hatutaki maelezo. Subiri chumbani mwako, tukague vyeti vya abiria wengine." Afisa wa pili aliniamuru. "Kwa nini nibaki huko?" Nilimuuliza nikiwa na wasiwasi. "Kwa sababu tunataka ubaki." Afisa yule wa kwanza alinikaribia. "Lakini ninasafiri, nitakosa gari," niliwajibu kwa hasira. "Unajua sisi ni nani?" Afisa wa pili aliniuliza. "Sijui na sitaki kujua," niliwajibu kwa ujeuri na hasira. Kama kwamba walizoea kufanya hivyo, wote wawili wakachomoa viti vyao vya kazi, walivileta karibu na macho yangu. Na pamoja kama watoto wa shule waliokariri vifungu vya mashairi wakasema, "Sisi ni maafisa wa idara ya uhamiaji na tena askari wa forodha. Lakini mizigo yangu na viti vyangu mmevikagua, mnanitakia nini tena?" Niliwauliza nikiwa nimepandwa na hasira. "Oh moto, sisi tunajua kuwa kuna mizigo isiyo ya halali ambayo imefichwa hapa," askari mmoja alisema. "Lakini," nilisema, na nilipogeuka kutazama mlangoni nilimuona Amina Bedi akiondoka melini. "Tuwe radhi bwana," afisa yule wa kwanza alisema na kuanza kazi yao. Walinifanyia msako mkubwa, walinipapasa kila mahali, wakaniambia nifungue mdomo. Wakasema nivue viatu, hata soksi. Waliingiza vidole vyao kwenye nywele zangu, ndani ya masikio yangu, na hatimaye waliporidhika wakauelekeza msako wao kwenye masanduku yangu. Walipekua nguo moja moja, huku wakiingiza mikono yao ndani ya kila mfuko. Walipokosa kuona kitu, walikichukua kisanduku kingine. Nilichoweka vitu kama rangi ya viatu, dawa ya meno, dawa nilizopewa na daktari melini, zile za daktari wa Mwanza, na mafuta ya kunyolea ndevu. Waliufungua kila mkebe na kumimina kila kitu chini. Waliufanya msako ule kwa uangalifu na bila ya haraka. Nilisimama kando nimedua, na wakati huo wote nilipandwa na hasira zikapoa. Nikatafuta la kusema nisipate. Hatimaye nilikata shauri kuwauliza, "Je, mabwana, mnaweza kuniambia ni kwa sababu gani mmechagua kunifanyia mimi kitendo hiki cha udhia?" Mmoja wa wale maafisa aliutia mkono wake ndani ya mfuko wa koti lake na kutoa barua iliyopigwa chapa. "Chukua barua hii uisome, lakini usituulize mwandishi," alitamka. "Sijui kusoma, tafadhali nisomeeni," niliwajibu kwa hamu na pupa. "Inasema hivi," askari alisema na kuanza kusoma. "Mimi ni mwananchi anayefuata sheria, na sipendi asilani watu wavunjao sheria za forodha. Najua pia nyinyi hampendezwi na watu wavunjao sheria hizo. Hivyo basi, nitawatobolea mtu huyu ili mumfikishe mahakamani. Sitaki kulipwa, lakini nawaarifu mwende chumba cha 18 katika meli iitwayo Ndovu, itakayotia nanga Kisumu saa 10:00 dakika 15 alfajiri. Mtamkuta mtu mmoja aitwaye Yusufu Kabita, kijana mwenye umri wa miaka 28 hivi, anayejitia ati kazi yake ni kuwafunza mbwa. Na huko melini ana mbwa mmoja. Alikuwa safarini kuelekea Tanzania na sasa yurejea kwake nyumbani Ulkalao. Nina sababu za kutosha kusema mumfanyie msako, na nina hakika mtagundua kuwa anavunja sheria za forodha, kwani nimemuona na almasi." "Waona bwana," askari yule alisema mara tu alipomaliza kusoma, ijapokuwa barua yenyewe haina sahihi. "Ni kazi yetu kupeleleza yale tunayoambiwa." "Ya Rabi, mtume na asimame," niliapa kwa hasira. "Kwa nini msadiki habari zilizotolewa na barua isiyokuwa na sahihi?" huu ni upuzi mtupu, nilisema kwa hasira. Yamkini ni upuzi, lakini hatujamaliza msako, afisa yule mwingine alitamka. Akia Mungu, huu ni mzaa tu, nilisema nikijiuma kidole kwa hasira. Hatukatai kijana, lakini barua hizi mara nyingi zimetujulisha mengi, afisa mmoja alinijibu. Si ajabu hizo barua umeziandika nyinyi, kujifurahisha au kujitafutia kazi tu, niliropoka kwa hasira. Bwana Kabita, afisa wa pili alitamka kama mtu anayemsahihisha mtoto mchanga, usisahau kuwa tuna idhini ya kumfanyia mtu yeyote msako tukimshuku bila kupitia njia ndefu kama hiyo ufikiriayo. Kwa hivyo poa moto, uturuhusu tufanye kazi kwa utulivu. Waliileta mashini ya kupekua almasi. Waliposema hayo na wakaizungusha chumbani mwote, walielekeza nguoni, kisha tumboni mwangu, kama kwamba nilikuwa nimezimeza hizo almasi. Waliumaliza msako huo mwendo wa saa 6:30 za adhuri. Jua lilikuwa kali waliponiruhusu kuondoka. Nami nilimshika mbwa wangu na kuondoka, huku watumishi wa meli wakinisaidia kubeba mizigo yangu. Nilimfunga lisasi mdomo ili asiwaume watu na kuelekea kituo cha kuchukulia mizigo. Hapakuwa na mtu yeyote huko isipokuwa afisa aliyekuwa akitoa mizigo, kwani watu wote walikuwa wamechukua mizigo yao na kuelekea mji wa Kisumu. Nilimpa yule afisa aliyekuwa akitoa mizigo vitambulisho vyangu, na mara akaniuliza kama mimi ndiye niliyekuwa nikiitwa Yusufu Kabita. Nilipoitikia, alinipa funguo za motokaa na kusema, msichana aitwaye Amina Bedi aliniambia nikupatie funguo hizi na nikwambie kuwa mpango ni ule ule. Kisha alinikunyuzia jicho na kusema, motokaa iko pale kivulini. Asante sana. Nilimshukuru kwa matumaini baada ya masaa mengi ya uchovu. Kisha nikachukua mizigo yangu na kuondoka. Nilipofika mlangoni, niliwaona wale maafisa wa forodha wakinijia, huku mmoja wao ameshika nguo yangu ya kulalia niliyoisahau mlimelini. Yusufu aliniita na kuniuliza, hii nguo ni yako? Ndiyo, ni yangu. Asante kwa kuniletea, nilikuwa nimeisahau, niliwajibu. Ndani ya mfuko mmoja tumezipata tembe mbili ambazo tungependa kuzifanyia uchunguzi. Afisa alisema, zichukueni na mkisha kuzifanyia upelelezi mzitupe, sina haja nazo, nilisema na kuongeza. Nilipewa na mtu aitwaye Kado tulipokuwa Mwanza, wakati nilipokuwa mgonjwa, lakini kwa vile daktari alinipa zingine, hizi sikumeza. Umesema nani aliyekupa? Afisa aliuliza huku akiweka kalamu yake tayari kuandika. Mtu mmoja aitwaye Kado, nilijibu. Kado? Afisa alisema akiandika jina hilo. Kwisha, akaniambia, chukua nguo zako uende, tuna anwani yako na tukikuhitaji tutakuandikia barua. Pia tufahamu shamba lako lilipo Kalao, kwa hivyo tukikuhitaji sana tutakuja. Tuna kitu kimoja tungependa kukupa, nacho ni hii barua isiyo na sahihi, itwae hatuna kazi nayo tena. Asanteni sana, nilisema nikichukua barua na mizigo yangu na kuelekea kwenye motoka ile ya Amina Bedi.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Imbuang.
1: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. China na Marekani zinapaswa kushikilia mwelekeo wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati. Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China chafunguliwa nchini Somalia. Tanzania inatafuta uwekezaji wa China katika kiwanda cha vifaa vya uchimbaji wa madini. Habari kamili. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema China na Marekani zinapaswa kuondoa usumbufu na vizuizi na kushikilia mwelekeo sahihi wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati kati ya pande mbili. Bwana Wang amesema hayo kwenye mazungumzo kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Bwana Marco Rubio, katika siku ya Jumanne, akibainisha kwamba mwezi Mei mwaka huu, Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Marekani Donald Trump walifikia mlolongo wa maelewano ya pamoja hapa Beijing, ikiwa ni pamoja na kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati kati ya pande hizo mbili, ambao umetoa mwongozo wa kimkakati na kuweka mwelekeo wa maendeleo ya uhusiano wa pande mbili katika kipindi cha miaka mitatu ijayo na zaidi. Bwana Wang amesisitiza kuwa pande zote mbili zinapaswa kudumisha moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana, na kutafsiri makubaliano muhimu iliyofikiwa na wakuu hao wawili katika sera maalum na hatua za kivitendo. Kwa upande wa swala la Taiwan, Bwana Wang amesema lina athari kubwa, hivyo ameihimiza Marekani kushughulikia masuala yanayohusiana na Taiwan kwa busara zaidi. Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kilifunguliwa Jumatatu nchini Somalia, kikilenga kuimarisha sera ya taifa ya diaspora kuhamasisha jamii zilizoko nje ya nchi kukusanya michango kwa maendeleo ya nchi. Kituo cha diaspora cha Somalia kilichoko ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa kimefunguliwa kwa pamoja na Waziri Mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Somalia Abdusalam Abdi Ali, Balozi wa China nchini Somalia Wang Yu huko Mogadishu. Waziri Mkuu Abdi Bare amesema kituo hicho kipya kitaimarisha ushirikishwaji kati ya serikali na diaspora na kuunga mkono sera ya taifa ya diaspora. Waziri wa Mambo ya Nje Abdi Ali amesema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga uaminifu na jamii ya diaspora, na pia ameshukuru China kwa kufadhili kituo hicho. Alipohutubia ufunguzi, Balozi Wang Yu amesema mradi huo unaashiria hatua muhimu ya uhusiano kati ya China na Somalia. Tanzania inatafuta uwekezaji kutoka China kuanzisha kiwanda cha kutengeneza vifaa kwa ajili ya viwanda vya kuchakata madini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali kuimarisha uzalishaji wa ndani wa vifaa vya madini, kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na kuhimiza ongezeko la thamani kwenye sekta ya madini. Uwekezaji uliopendekezwa ulijadiliwa kwenye mkutano kati ya waziri wa madini wa Tanzania Bwana Anthony Mavunde na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Oriental Casting and Forging ya China Bwana Hou Songchun. Bwana Mavunde alimkaribisha mwekezaji huyo wa China kuanzisha kiwanda hicho katika eneo maalum la kiuchumi la Buzwagi katika wilaya ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, ambapo serikali inajenga eneo la viwanda kusaidia uchimbaji wa madini, usindikaji wa madini na ongezeko la thamani ya madini. Kenya imetangaza kuweka mikusanyiko, motisha, mikutano na maonesho ya sekta yake ya utalii ili kusaidia kupunguza nakisi ya wageni milioni 2.3, huku ikilenga wageni milioni 5 wa kimataifa kila mwaka ifikapo mwaka 2028. Akitoa tangazo hilo jana, waziri wa utalii na wanyamapori wa Kenya Bwana Julius Bitok amesema wizara yake itaongoza juhudi za kuvutia biashara zaidi kutoka masoko muhimu ya kimataifa. Kwa mujibu wa wizara hiyo, Kenya ilirekodi wageni milioni 2.7 wa kimataifa kwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la 9% kutoka mwaka uliotangulia, huku sekta pana ya utalii ikiingiza takriban shilingi bilioni 500 za Kenya, ambazo ni sawa na dola za Kimarekani bilioni 3.86. Bwana Bitok amebainisha kuwa uwezo unaoongezeka wa Kenya wa kumbi za kimataifa lazima uendane na msukumo mkali kutoka serikalini na sekta binafsi ili kuimarisha nchi kwenye kalenda ya matukio ya kimataifa. Kufuatia tahadhari ya afya ya umma iliyotolewa na balozi wa Marekani, ambao umesema umepokea taarifa za mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Marburg unaoshukiwa katika sehemu magharibi mwa Uganda, wizara ya afya ya nchi hiyo imesema hakuna wagonjwa waliothibitishwa wa virusi vya Marburg. Akizungumza kwa njia ya simu na shirika la habari la China Xinhua Jumatano, msemaji wa wizara hiyo Emmanuel Anebonia amesema mamlaka za afya hazina taarifa yoyote kuhusu maambukizi yaliyothibitishwa ya Marburg. Hadi kufikia Jumatano jioni, Wizara ya Afya haijatoa taarifa yoyote rasmi inayothibitisha mlipuko wa Marburg. Hata hivyo, mamlaka za afya zimeutaka umma kutegemea taarifa rasmi za mlipuko wa magonjwa yanayoshukiwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. China na Marekani zinapaswa kushikilia mwelekeo wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati. Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kimefunguliwa nchini Somalia. Na Tanzania inatafuta uwekezaji kutoka China ili kuanzisha kiwanda cha kutengeneza vifaa kwa ajili ya viwanda vya kuchakata madini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
0: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Shui zai feng li, la la la ndani ya upepo nikifurahia maisha yangu. Anything you want. Jiandan shenghuo, ni nandoto moja ya kuwa na maisha ya kawaida. Pian pian xihuan ni, nakupenda bila sababu yoyote.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: International，
1: 关注行进中的中国。
0: Broadcasting from Beijing，
1: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
0: The Voice from China，
2: 活力中国，你能感受的身边味道。
3: It's 12 a.m.
4: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
1: 您现在收听的是中国国际广播电台。
5: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake.China na Marekani zinapaswa kushikilia mwelekeo wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati. Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China chafunguliwa nchini Somalia. Tanzania inatafuta uwekezaji wa China katika kiwanda cha vifaa vya uchimbaji wa madini. Habari kamili.Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema China na Marekani zinapaswa kuondoa usumbufu na vizuizi na kushikilia mwelekeo sahihi wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati kati ya pande mbili. Bwana Wang amesema hayo kwenye mazungumzo kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Bwana Marco Rubio, katika siku ya Jumanne, akibainisha kwamba mwezi Mei mwaka huu, Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Marekani Donald Trump.Walifikia mlolongo wa maelewano ya pamoja hapa Beijing, ikiwa ni pamoja na kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati kati ya pande hizo mbili, ambao umetoa mwongozo wa kimkakati na kuweka mwelekeo wa maendeleo ya uhusiano wa pande mbili katika kipindi cha miaka mitatu ijayo na zaidi. Bwana Wang amesisitiza kuwa pande zote mbili zinapaswa kudumisha moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana na kutafsiri makubaliano muhimu iliyofikiwa na wakuu hao wawili katika sera maalum na hatua za kivitendo. Kwa upande wa swala la Taiwan, Bwana Wang amesema lina athari kubwa. Hivyo ameihimiza Marekani kushughulikia masuala yanayohusiana na Taiwan kwa busara zaidi.Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kilifunguliwa Jumatatu nchini Somalia kikilenga kuimarisha sera ya taifa ya diaspora kuhamasisha jamii zilizoko nje ya nchi kukusanya michango kwa maendeleo ya nchi. Kituo cha diaspora cha Somalia kilichoko ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa kimefunguliwa kwa pamoja na Waziri Mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Somalia Abdusalam Abdi Ali.Balozi wa China nchini Somalia Wang Yu huko Mogadishu. Waziri Mkuu Abdi Bare amesema kituo hicho kipya kitaimarisha ushirikishwaji kati ya serikali na diaspora na kuunga mkono sera ya taifa ya diaspora. Waziri wa mambo ya nje Abdi Ali amesema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga uaminifu na jamii ya diaspora na pia ameshukuru China kwa kufadhili kituo hicho.Alipotubia ufunguzi, Balozi Wang Yu amesema mradi huo unaashiria hatua muhimu ya uhusiano kati ya China na Somalia. Tanzania inatafuta uwekezaji kutoka China kuanzisha kiwanda cha kutengeneza vifaa kwa ajili ya viwanda vya kuchakata madini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali kuimarisha uzalishaji wa ndani wa vifaa vya madini, kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na kuhimiza ongezeko la thamani kwenye sekta ya madini.Uwekezaji uliopendekezwa ulijadiliwa kwenye mkutano kati ya waziri wa madini wa Tanzania Bwana Anthony Mavunde na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Oriental Casting and Forging ya China Bwana Hou Songchun. Bwana Mavunde alimkaribisha mwekezaji huyo wa China kuanzisha kiwanda hicho katika eneo maalum la kiuchumi la Buzwagi katika wilaya ya Kahama mkoa wa Shinyanga, ambapo serikali inajenga eneo la viwanda kusaidia uchimbaji wa madini, usindikaji wa madini na ongezeko la thamani ya madini.Kenya imetangaza kuweka mikusanyiko, motisha, mikutano na maonesho ya sekta yake ya utalii ili kusaidia kupunguza nakisi ya wageni milioni 2.3 huku ikilenga wageni milioni 5 wa kimataifa kila mwaka ifikapo mwaka 2028. Akitoa tangazo hilo jana, waziri wa utalii na

0: wanyamapori wa Kenya Bwana Julius Bitok amesema wizara yake itaongoza juhudi za kuvutia biashara zaidi kutoka masoko muhimu ya kimataifa. Kwa mujibu wa wizara hiyo, Kenya ilirekodi wageni milioni 2.7 wa kimataifa kwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la 9% kutoka mwaka uliotangulia, huku sekta pana ya utalii ikiingiza takriban shilingi bilioni 500 za Kenya, ambazo ni sawa na dola za Kimarekani bilioni 3.86. Bwana Bitok amebainisha kuwa uwezo unaoongezeka wa Kenya wa kumbi za kimataifa lazima uendane na msukumo mkali kutoka serikalini na sekta binafsi ili kuimarisha nchi kwenye kalenda ya matukio ya kimataifa. Kufuatia tahadhari ya afya ya umma iliyotolewa na balozi wa Marekani ambao umesema umepokea taarifa za mlipuko wa ugonjwa virusi vya Marburg unaoshukiwa katika sehemu ya magharibi mwa Uganda, wizara ya afya ya nchi hiyo imesema hakuna wagonjwa waliothibitishwa wa virusi vya Marburg. Akizungumza kwa njia ya simu na shirika la habari la China Xinhua Jumatano, msemaji wa wizara hiyo Emmanuel Anebonia amesema mamlaka za afya hazina taarifa yoyote kuhusu maambukizi yaliyothibitishwa ya Marburg. Hadi kufikia Jumatano jioni, wizara ya afya haijatoa taarifa yoyote rasmi inayothibitisha mlipuko wa Marburg. Hata hivyo, mamlaka za afya zimeutaka umma kutegemea taarifa rasmi za mlipuko wa magonjwa yanayoshukiwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. China na Marekani zinapaswa kushikilia mwelekeo wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati. Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kimefunguliwa nchini Somalia. Na Tanzania inatafuta uwekezaji kutoka China ili kuanzisha kiwanda cha kutengeneza vifaa kwa ajili ya viwanda vya kuchakata madini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
2: Niliendelea kumpapasa mbwa mpaka nikahakikisha kuwa ametulia kabisa. Kisha nikamwamuru Opio tumpeleke chumbani mwake. Sogea karibu lakini usizungumze, nilisema na kuongeza, Apollo anaweza kuandamana nasi akitaka. Niliushika ukanda wa shingo wa yule mbwa na nikamwambia, sasa inuka twende. Hakusita bali aliinika na kunifuata. Nilimpeleka mpaka chumbani mwake na Opio akamfungia ndani. Wale abiria waliokuwa wakipiga makofi walipoona kuwa tumemfungia ndani yule mbwa, walikuja kwa haraka kunipongeza. Tafadhali msije karibu, niliwaambia. Mbwa huyu hajatulia kabisa, kwa hivyo hatavumilia kelele zenu. Baada ya kuambia vile, nilianza kutetemeka mwili mzima. Nilifahamu kuwa nilikuwa nimefanya kazi ya sulubu, hivyo basi mwili wangu haukuwa na nguvu. Nilihisi kisunzi na moyo ukanichafuka. Karibu nitapike, wacheni nikalale, niliwaambia Opio na Apollo, najihisi mgonjwa. Yusufu, nilisikia sauti ya Amina ikiniita. Yusufu, hongera kwa kazi yako. Alinikaribia na kunishika mkono, na mara kwa ghafla macho yake yalionyesha hofu. Yusufu, mbona unatetemeka? Usijali Amina, nilimkatiza kwa sauti dhaifu. Kweli kazi yako yastahili pongezi, kwani mbwa huyo alikuwa akiwaudhi watu wengi sana melini, alitamka Amina. Asante, lakini wacha nikalale, bado najihisi mgonjwa na dhaifu, nilimwambia huku nikielekea chumbani mwangu. Nilijikokota polepole mpaka chumbani mwetu, nilijitupa kitandani na punde Opio na Apollo wakaingia.

Hey, Yusufu, maradhi yamekuzidi sana? Apollo aliuliza. Si sana, nilimjibu huku nikijikasa. Niwie radhi, Opiyo alisema. Nisingekutaabisha kama ningejua utakuwa mgonjwa. Lakini umefanya kazi nzuri mpaka mwenyewe nikastaajabu. Hebu niambie, ulijuaje kuwa yule mbwa hata kuuma? Sikujua, nilimjibu na kuongeza. Kusema kweli, angeniuma. Lakini alikuwa akitaka mtu wa kumwamrisha. Pia alitaka rafiki. Labda ujui kwa nini nilikuamuru kwa ukali. Sijui, Opiyo alinijibu kwa mshangao. Nilikuamrisha vile ili yule mbwa aone kuwa ni mimi niliyokuwa na amri zote. Yule mzungu aliyekuuzia mbwa alikuwa na watumishi aliyekuwa akiwaamrisha. Kwa hivyo mbwa alipenda na kumwogopa kwa sababu aliona alivyokuwa akitoa amri. Kwa hivyo, sikuweza kuendelea tena. Mshale wa maumivu ulinishambulia mwilini, mpaka nikahisi jasho jembamba likinitoka. Niliona kama kwamba chumba na kila kilichokuwemo humo kilikuwa kinazunguka, na mara nikayafumba macho yangu. Nilisikia sauti ya Opiyo kwa mbali ikisema, hebu nisikilize pigo la moyo wake. Ile ni shauri jema. Apollo alikubaliana naye kwa haraka. Waliondoka na punde mlango ulifunguliwa na watu watatu waliingia. Daktari aliuinua mkono wangu wa kushoto na nikanukiwa na harufu ya mvuki wa mvinyo. Alinisugua mkono na sindano ilipokuwa ikipenya mwili wangu. Nilihisi kama nilitiwa maji ya moto mishipani. Kule kutetemeka kwingi kulianza kupungua baada ya dakika kama tano. Na mara nilipiga miayo na kulala. Asubuhi nilipoamka niliona njaa sana, na nilipotazama upande kushoto nilimuona Apollo ameketi kitandani anaandika. Ujambo Yusufu, alinisabahi mara tu alipoona nimeamka. Sijambo Apollo, nilimjibu kwa furaha. Wajisikiaje leo? Aliniuliza kwa udadisi. Nimepata nafuu ijapokuwa naona njaa sana, nilimjibu huku nikijaribu kukaa kitako. Oh, subiri, nikakuletea kifungua kinywa, alisema na kuondoka. Alirudi na bakuli lililojaa mchuzi wa kuku uliokuwa moto sana. Niliunywa kama maji na jasho likaanza kunitoka. Sasa najihisi mzima tena, nilisema nilipomaliza. Niliondoka kitandani, nikavaa nguo na kutoka nje. Nilihisi nguvu zimenirudia, hivyo basi nilikwenda moja kwa moja mpaka chumba cha mbwa. Nilimtoa nje na kumpa mazoezi kwa kumtembeza melini. Niliporudi chumbani mwetu, niligundua kuwa Apollo alikuwa amechukua fursa ya ugonjwa wangu kuifanyia mizigo yangu upekuzi mkubwa. Kila nilichofungua kilikuwa kimepekuliwa. Baada ya kuwaza kwa muda mrefu, niliamua kutomuuliza kwa sababu ya msaada na wema alionitendea. Na pili, kwa sababu sikuwa na hakika kama ugonjwa wangu ulikuwa umepoa kabisa na kama singemtegemea tena. Kila Apollo alipopata fursa, aliniuliza maswali mengi kumuhusu Kado. Kado naye alijishughulisha na starehe zake tu za melini, wala kupoteza hata dakika yake moja kuongea na Apollo. Ijapokuwa Apollo alijaribu sana kuongea naye. Kado alipenda sana kuchanganyika na abiria wanawake. Hata hivyo, wakati wake mwingi alionekana na Amina Bedi. Bila shaka abiria wengi walishika tama walipoona kuwa watu hawa wawili walikuwa hawajakodi chumba kimoja. Kado alikuwa mwenye wivu. Hivyo basi hakutaka mtu yeyote aongee na Amina wala kucheza naye michezo ya kamari au mipira iliyochezwa melini. Hata mimi mwenyewe nilipojaribu kucheza mchezo wa kamari na Amina au kuongea naye, Kado alijidukiza.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Siku ya tatu niliondoka na kuenda kumpa mbwa mazoezi kama ilivyokuwa desturi yangu nilipomtuliza. Mara tu nilipomfungulia mlango, nilimuona Amina Bedi amesimama nyuma yangu. "Ujambo Yusufu?" aliniamkia kwa tabasamu nyingi. "Sijambo Amina," nilimjibu huku nikimtazama kwa mshangao. Ningali nastaajabia mbinu zile alizotumia kumtuliza huyu mbwa. "Cheleko ndugu Cheleko, nakupongera," alisema hayo akitabasamu. Kumtuliza mbwa ni kazi rahisi. Mbwa anahitaji mapenzi, ukimpenda naye atakupenda na atakuwa mtiifu. Lakini ukimdharau naye atakuchukia, nilimwambia kwa tabasamu. "Je, si hata mke upenda afanyiwe hayo ndipo amtii mumewe?" Amina aliniuliza kwa udadisi. "Siwezi kujua," ilimjibu kwa mzaa na kuongeza, "sina bibi kwa hivyo sijui. Lakini hivi tuseme, umeshapata kuwa mbwa, hata ukajua kile wanachokipenda, sivyo?" Aliuliza kwa kicheko na mzaa. "La sivyo, sijapata kuwa mbwa asilani, lakini nimeishi nao sana na ninawajua kabisa," nilimjibu kwa mkazo. "Haya basi," alisema akicheka, "umeshinda." Nilitembea naye sitahani, huku nikiandamana na Lesansi. Wakati huo sikumfunga, alikuwa ametuzoea kabisa. Tulipokuwa tukitembea vile, Amina alisimama kwa ghafla na kuuliza, "Yusufu, tukifika Kisumu na Upio atache kumchukua mbwa wake, utafanyaje?" "Kama ningejua kuwa atamchukua, singemzoesha kutembea nami," ilimjibu bila kumtazama. "Hii ni kumaanisha kuwa Upio amekupatia mbwa huyu?" Amina aliuliza kwa udadisi. "Ndiyo amenipatia na namshukuru sana," ilimjibu kwa majivuno. "Eh? Kwani huyu mbwa ana thamani kubwa?" aliuliza Amina huku akinitazama kama kwamba swali hilo lilikuwa la muhimu sana kwake. "Inategemea kile unachokiona kitu cha thamani. Watu wengine huangalia umbo, wengine mbari na wengine mafunzo ya kutosha. Wengi wanaojua thamani ya mbwa huangalia mafunzo, yani kama anatii amri ya mbwa ama la. Bila shaka huyu amefunzwa vizuri, sivyo?" Amina aliuliza huku akimtazama mbwa. "La, hajafunzwa kikamilifu. Kama nilivyokuarifu hapo jana, huyu mbwa ni mmoja wa wale niliowafunza mimi huko Olkalao. Lakini ni dhahiri kwamba yale mafunzo niliyompa miaka miwili iliyopita ndiyo yaliyokuwa ya mwisho. Bwana Upio ni mtu wa ajabu," Amina alisema kwa kubadilisha mazungumzo. "Nimejaribu sana kujua kazi anayoifanya hapa melini, lakini sijafaulu. Abiria wanaosafiri katika meli hii mara kwa mara wakifanya biashara wameniambia kuwa tangu waanze kusafiri katika meli hii wamekuwa kimwona Upio papa hapa. Wengine wamenidokezea kuwa amesomea masomo fulani ya uuguzi, lakini hakuna ajuaye kazi yake kamili." "Si aliniambia kuwa anafanya kazi mjini Dar?" nilimuuliza kwa mshangao. "Sijui kama ni kweli," alisema Amina, kama kwamba kwa kuwa hakupata maelezo kutoka kwangu, hakutaka tuendelee na maongezi juu ya Upio. Mara aligeuza gumzo na kusema, "Yusufu, ukirudi nyumbani utaendelea kufanya kazi yako ya kuwafunza mbwa?" Bila shaka nilimjibu kwa furaha na kuongeza, "Ningependa sana unitembelee ili waone mbwa wangu. Si hivyo tu, ningependa pia tujuliane hali kwa barua au kutembeleana. Uliniambia unaishi Nakuru mtaa wa Shababu?"

ni nyumba nambari ngapi vile? Kwa hakika ningependa sana kuona vile unavyofunza. Alinikata kauli kama kwamba hakutaka niende kwake. Kisha akaendelea. Na kujua ulika lao. Na uliponiambia mahali shamba hilo lipo, nilifahamu vizuri. Nitakuja nikipata nafasi. Itakuwa jambo jema ukiniarifu kabla ya kuja ili nikusubiri, nilisema. Lakini nilipomtazama niliona kuwa fikira zake zilikuwa mbali. Na singestaajabu kama alikuwa hajasikia vile nilivyomwambia. Mara alinigeukia na kuniuliza, Yusuf, una motokaa nyumbani? Sijui kama nitaiita motokaa, kwani hicho ni kichakara ninachotumia kubebea chakula cha mbwa. Haiwezi kwenda mbali hivyo, basi sitobutu kuiendesha mpaka Nakuru kwa kuogopa polisi. Je, umefanya mpango wote wa kuendelea na safari yako tufikapo Kisumu, au unataraji kusafiri na gari la moshi? Aliniuliza huku akionyesha hamu ya kujua nitasafiri vipi. Nataraji kusafiri na gari la moshi hadi Nakuru, nilimjibu. Lakini kwa nini umeniuliza hivyo? Nilimuuliza kwa upekuzi. Kwa sababu nilipata simu ya upepo kutoka kwa marafiki walio Kisumu, wakisema kuwa walitaka nisafiri nao kwa motokaa yao hadi Nairobi, kisha turudi usiku ufuatao mpaka Nakuru. Kwa sababu hii nilifikiri ni kuulize kama ungependa kusafiri kwa motokaa yangu hadi kwako nyumbani. Nitafurahi sana kufanya hivyo, nilisema huku nikitabasamu kwa furaha. Ama huo ni msaada mkubwa sana kwangu. Mwanzo utanisaidia sana kwa vile lesans angenisumbua sana kwenye gari la abiria. Asante sana na kushukuru. Nilimwambia hayo nikiwa nimejaa furaha tele moyoni. Basi tufikapo Kisumu nitasema iwekwe bandarini, alafu ukiwa tayari utaiendesha mpaka kwako nyumbani. Lakini haina mafuta utanunua? Bila shaka nitanunua mafuta, nilimjibu kwa furaha na kuongeza, nitakurudishia gari nikimfikisha mbwa nyumbani. Usijali kunirudishia, alinikata kauli. Utaiacha ikae kwako, alafu itachukua siku nitakapokuja kukutembelea. Nashukuru sana. Sasa nimeridhika kuwa utakuja kunitembelea. Na Yusufu, alinikata tena kauli. Naam, niliitika. Nataka nikuhakishie kuwa mimi huwa sisemi uongo. Na endapo nimesema nitakuja, basi nitakuja. Alisema hayo huku macho yake yakionyesha ukweli mtupu. Asante sana, nilisema kwa heshima. Unamaanisha kuwa nikija kukutembelea wakati wowote nitakukuta nyumbani? Aliniuliza kwa mshangao. Naam, nitakaa nyumbani mpaka utakapokuja, nilimjibu kwa furaha. Yusufu nawe, alisema akicheka. Usikae nyumbani siku zote. Nitakwambia siku ile. Ghafla alinyamaza.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Tulikuwa tukiongea na Yusufu juu ya Amina. Alianza kusema kwa upole, lakini mara kado akamkata kauli kwa ukali na kusema, najua mlivyokuwa mkizungumza, usinieleze. Tuseme ulisahau mchezo tulioagana tutacheza. Mchezo gani? Amina naye aliuliza kwa hasira. Tulikuwa tunatakiwa kuanza ule mchezo wa karata 5 kamili, na sasa ni 5:30, alisema huku akionyesha saa yake iliyokuwa mkononi. Usinisumbue, nitakuja baadaye, pengine saa za adhuhuri, Amina alimwambia kwa hasira. Huwezi kufanya hivyo, Kado alisema kwa ukali huku akitikisa kichwa chake. Wachezaji wengine wanatungoja, unajua jana tulikuwa wa pili, leo wanataka tushindane na Ali na Fatuma. Haya basi twende, Amina alisema huku akijaribu kuficha hasira yake. Lakini kwa vile umenishurutisha kwenda, na kuonya ujihadhari, kwani nitacheza mchezo mbaya sana. Sijali hata ukicheza ovyo, Kado alimjibu. Kisha akanigeukia na kusema, kwa heri Yusufu, endelea kumpa mbwa wako mazoezi. Sikumjibu kwani hasira zilinipanda na mate yakanisakama. Huo ulikuwa wakati wa kwanza kwangu na Amina kuzungumza mambo yaliyotuhusu, na kama Kado hangeingilia angenieleza mengi. Niliwatazama mpaka wakapotelea upande mwingine wa sitaa, kisha nikampeleka mbwa chumbani mwake na kumfungia. Baada ya kufanya hivyo, Apollo aliniita na kusema, ama kweli wewe ni hodari sana kwa kuwafunza mbwa. Nilimshukuru, kisha akaniuliza, je, wenzako wamekwenda wapi? Niliwaona nyote mkitembea sitaani. Na mara Amina Bedi akageuka na kwenda zake na Kado. Walikuwa waende kushindana kucheza karata na wapinzani wao. Nilimjibu huku nikificha hasira yangu. Wajua Yusufu, huyu Kado ana walakini. Jana usiku mwendo wa 7:30 nilikwenda karibu na chumba chake na nikamwona akitupa vitu fulani ziwani. Sikuweza kujua ni vitu gani hivyo, Apollo alisema huku akinikaribia. Umesema ulikuwa huku usiku wa manane? Nilimuuliza kwa mshangao, naye akaitikia kwa kichwa. Kisha akaendelea kusema, lakini sikuwa nikipeleleza, bali nilikuwa nimetoka nje kupunga upepo. Kisha nilipotazama kaskazini, nikamwona akitupa vitu hivyo ziwani. Hukuona hata baadhi ya vitu hivyo? Nilimuuliza huku nimeshika tama. La, lakini vitu vingine vilionekana vizito kama vyuma. Kitu kimoja kilionekana kama msumeno, kwani kilimetameta kwa mwangazo wa mbalamwezi, akatamka. Umesema msumeno? Nilimuuliza huku nimo katika kufikiri. Naam, msumeno. Je, wajua chochote kuhusu msumeno? Apollo aliniuliza kwa udadisi kama vile kachero. Sijui, lakini tulipokuwa Mwanza nilimuona Kado na sanduku kubwa lililojaa vifaa kama msumeno, fuawe, keke na vingine vingi, nilitamka. Nina hakika hivyo ndivyo vitu alivyokuwa akivitupa majini. Je, unaweza kukisi ni kwa sababu gani? Apollo aliniuliza huku akikunjua uso kama mtoto mdogo aliyepata alichoahidiwa. Siwezi, nilimjibu huku nikisukasuka kichwa, na baada ya mazungumzo machache tukaachana. Meli yetu ilielekea bandarini kwa upole na utulivu. Upepo ulikuwa umetulia na ilikuwa mwendo wa 7:30 asubuhi. Mashariki jua lilikuwa limechomoza, na magharibi mwezi ulizingirwa na duara ya nyota zilizokuwa zikififia. Nami nilikaa sitahani nikitazama mawimbi matulivu yaliyokuwa yakisukasuka meli yetu. Kwa mbali kidogo niliwaona watu wakiingia na kutoka bandarini. Wengine walikuja kuwalaki jamaa na marafiki zao waliokuwa wakiwasili kwa meli hiyo. Niliwaona askari wa forodha wakishika zamu. Baada ya muda mfupi tuliwasili bandarini na meli yetu ikatua nanga.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

maafisa wa idara ya uhamiaji na wale wa forodha waliingia kila chumba, na walipofika chumba chetu walivikagua vyeti vya Apollo na mizigo yake, kisha wakamwambia aondoke. Wawili waliondoka pamoja naye na wawili wakabaki. Kisha mmoja akaniuliza, "Je, wewe ndiye Yusufu Kabita?" "Ndiyo, ni mimi," niliwajibu huku nikiwatazama. "Una mbwa, sivyo?" waliendelea kuniuliza kwa upekuzi. "Ndiyo, nina mbwa niliyepewa na hatutaki maelezo." "Subiri chumbani mwako tukague vyeti vya abiria wengine," afisa wa pili aliniamuru. "Kwa nini nibaki huko?" nilimuuliza nikiwa na wasiwasi. "Kwa sababu tunataka ubaki," afisa yule wa kwanza alinikaripia. "Lakini ninasafiri, nitakosa gari," niliwajibu kwa hasira. "Unajua sisi ni nani?" afisa wa pili aliniuliza. "Sijui na sitaki kujua," niliwajibu kwa ujeuri na hasira. Kama kwamba walizoea kufanya hivyo, wote wawili wakachomoa viti vyao vya kazi, walivileta karibu na macho yangu, na pamoja kama watoto wa shule waliokariri vifungu vya mashairi wakasema, "Sisi ni maafisa wa idara ya uhamiaji na tena askari wa forodha. Lakini mizigo yangu na viti vyangu mmevikagua, mnanitakia nini tena?" Niliwauliza nikiwa nimepandwa na hasira. "Poa moto, sisi tunajua kuwa kuna mizigo isiyo ya halali ambayo imefichwa hapa," askari mmoja alisema. "Lakini," nilisema, na nilipogeuka kutazama mlangoni nilimuona Amina Bedi akiondoka melini. "Tuwe radhi bwana," afisa yule wa kwanza alisema na kuanza kazi yao. Walinifanyia msako mkubwa, walinipapasa kila mahali, wakaniambia nifungue mdomo. Wakasema nivue viatu, hata soksi. Waliingiza vidole vyao kwenye nywele zangu, ndani ya masikio yangu, na hatimaye waliporidhika wakauelekeza msako wao kwenye masanduku yangu. Walipekua nguo moja moja, huku wakiingiza mikono yao ndani ya kila mfuko. Walipokosa kuona kitu, walikichukua kisanduku kingine. Nilichoweka vitu kama rangi ya viatu, dawa ya meno, dawa nilizopewa na daktari melini, zile za daktari wa Mwanza, na mafuta ya kunyolea ndevu. Waliufungua kila mkebe na kumimina kila kitu chini. Waliufanya msako ule kwa uangalifu na bila ya haraka. Nilisimama kando nimedua, na wakati huo wote nilipandwa na hasira zikapoa. Nikatafuta la kusema nisipate. Hatimaye nilikata shauri kuwauliza, "Je, mabwana, mnaweza kuniambia ni kwa sababu gani mmechagua kunifanyia mimi kitendo hiki cha udhia?" Mmoja wa wale maafisa aliutia mkono wake ndani ya mfuko wa koti lake na kutoa barua iliyopigwa chapa. "Chukua barua hii uisome, lakini usituulize mwandishi," alitamka. "Sijui kusoma, tafadhali nisomeeni," niliwajibu kwa hamu na pupa. "Inasema hivi," askari alisema na kuanza kusoma. "Mimi ni mwananchi anayefuata sheria, na sipendi asilani watu wavunjao sheria za forodha. Najua pia nyinyi hampendezwi na watu wavunjao sheria hizo. Hivyo basi, nitawatobolea mtu huyu ili mumfikishe mahakamani. Sitaki kulipwa, lakini nawaarifu mwende chumba cha 18 katika meli iitwayo Ndovu, itakayotia nanga Kisumu saa 10:00 dakika 15 alfajiri. Mtamkuta mtu mmoja aitwaye Yusufu Kabita, kijana mwenye umri wa miaka 28 hivi, anayejitia ati kazi yake ni kuwafunza mbwa. Na huko melini ana mbwa mmoja. Alikuwa safarini kuelekea Tanzania na sasa yurejea kwake nyumbani Ulkalao. Nina sababu za kutosha kusema mumfanyie msako, na nina hakika mtagundua kuwa anavunja sheria za forodha, kwani nimemuona na almasi." "Waona bwana," askari yule alisema mara tu alipomaliza kusoma, ijapokuwa barua yenyewe haina sahihi. "Ni kazi yetu kupeleleza yale tunayoambiwa." "Ya Rabi, mtume na asimame," niliapa kwa hasira. "Kwa nini msadiki habari zilizotolewa na barua isiyokuwa na sahihi?"
huu ni upuzi mtupu, nilisema kwa hasira. Yamkini ni upuzi, lakini hatujamaliza msako, afisa yule mwingine alitamka. Akia Mungu, huu ni mzaa tu, nilisema nikijiuma kidole kwa hasira. Hatukatai kijana, lakini barua hizi mara nyingi zimetujulisha mengi, afisa mmoja alinijibu. Si ajabu hizo barua umeziandika nyinyi, kujifurahisha au kujitafutia kazi tu, niliropoka kwa hasira. Bwana Kabita, afisa wa pili alitamka kama mtu anayemsahihisha mtoto mchanga, usisahau kuwa tuna idhini ya kumfanyia mtu yeyote msako tukimshuku bila kupitia njia ndefu kama hiyo ufikiriayo. Kwa hivyo poa moto, uturuhusu tufanye kazi kwa utulivu. Waliileta mashini ya kupekua almasi. Waliposema hayo na wakaizungusha chumbani mwote, walielekeza nguoni, kisha tumboni mwangu, kama kwamba nilikuwa nimezimeza hizo almasi. Waliumaliza msako huo mwendo wa saa 6:30 za adhuri. Jua lilikuwa kali waliponiruhusu kuondoka, nami nilimshika mbwa wangu na kuondoka, huku watumishi wa meli wakinisaidia kubeba mizigo yangu. Nilimfunga lisansi mdomo ili asiwaume watu na kuelekea kituo cha kuchukulia mizigo. Hapakuwa na mtu yeyote huko isipokuwa afisa aliyekuwa akitoa mizigo, kwani watu wote walikuwa wamechukua mizigo yao na kuelekea mji wa Kisumu. Nilimpa yule afisa aliyekuwa akitoa mizigo vitambulisho vyangu, na mara akaniuliza kama mimi ndiye niliyekuwa nikiitwa Yusufu Kabita. Nilipoitikia, alinipa funguo za motokaa na kusema, msichana aitwaye Minabedi aliniambia nikupatie funguo hizi na nikwambie kuwa mpango ni ule ule. Kisha alinikunyuzia jicho na kusema, motokaa iko pale kivulini. Asante sana. Nilimshukuru kwa matumaini baada ya masaa mengi ya uchovu. Kisha nikachukua mizigo yangu na kuondoka. Nilipofika mlangoni, niliwaona wale maafisa wa forodha

0: wakinijia huku moja wao ameshika nguo yangu ya kulalia niliyoisahau mlimelini. Yusufu aliniita na kuniuliza, "Hii nguo ni yako?" "Ndio, ni yangu. Asante kwa kuniletea." "Nilikuwa nimeisahau," niliwajibu. "Ndani ya mfuko mmoja tumezipata tembe mbili ambazo tungependa kuzifanyia uchunguzi." Afisa alisema, "Zichukueni na mkisha kuzifanyia upelelezi mzitupe. Sina haja nazo," nilisema na kuongeza, "Nilipewa na mtu aitwaye Kado tulipokuwa Mwanza, wakati nilipokuwa mgonjwa, lakini kwa vile daktari alinipa zingine, hizi sikumeza." "Umesema nani aliyekupa?" afisa aliuliza huku akiweka kalamu yake tayari kuandika. "Mtu mmoja aitwaye Kado," nilijibu. "Kado?" afisa alisema akiandika jina hilo. "Kwisha," akaniambia. "Chukua nguo zako uende. Tuna anwani yako na tukikuhitaji tutakuandikia barua. Pia tufahamu shamba lako lilipo Kalao. Kwa hivyo tukikuhitaji sana tutakuja. Tuna kitu kimoja tungependa kukupa. Nacho ni hii barua isiyo na sahihi. Itwae, hatuna kazi nayo tena." "Asanteni sana," nilisema nikichukua barua na mizigo yangu na kuelekea kwenye motoka ile ya Mina Beri.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. China na Marekani zinapaswa kushikilia mwelekeo wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati. Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China chafunguliwa nchini Somalia. Tanzania inatafuta uwekezaji wa China katika kiwanda cha vifaa vya uchimbaji wa madini. Habari kamili. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema China

0: na Marekani zinapaswa kuondoa usumbufu na vizuizi na kushikilia mwelekeo sahihi wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati kati ya pande mbili. Bwana Wang amesema hayo kwenye mazungumzo kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Bwana Marco Rubio katika siku ya Jumanne, akibainisha kwamba mwezi Mei mwaka huu Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Marekani Donald Trump walifikia mlolongo wa maelewano ya pamoja hapa Beijing, ikiwa ni pamoja na kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati kati ya pande hizo mbili, ambao umetoa mwongozo wa kimkakati na kuweka mwelekeo wa maendeleo ya uhusiano wa pande mbili katika kipindi cha miaka mitatu ijayo na zaidi. Bwana Wang amesisitiza kuwa pande zote mbili zinapaswa kudumisha moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana na kutafsiri makubaliano muhimu iliyofikiwa na wakuu hao wawili katika sera maalum na hatua za kivitendo. Kwa upande wa swala la Taiwan, Bwana Wang amesema lina athari kubwa, hivyo ameihimiza Marekani kushughulikia masuala yanayohusiana na Taiwan kwa busara zaidi. Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kilifunguliwa Jumatatu nchini Somalia, kikilenga kuimarisha sera ya taifa ya diaspora kuhamasisha jamii zilizoko nje ya nchi kukusanya michango kwa maendeleo ya nchi. Kituo cha diaspora cha Somalia kilichoko ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa kimefunguliwa kwa pamoja na Waziri Mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Somalia Abdusalam Abdi Ali, Balozi wa China nchini Somalia Wang Yu huko Mogadishu. Waziri Mkuu Abdi Bare amesema kituo hicho kipya kitaimarisha ushirikishwaji kati ya serikali na diaspora na kuunga mkono sera ya taifa ya diaspora. Waziri wa Mambo ya Nje Abdi Ali amesema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga uaminifu na jamii ya diaspora, na pia ameshukuru China kwa kufadhili kituo hicho. Alipohutubia ufunguzi, Balozi Wang Yu amesema mradi huo unaashiria hatua muhimu ya uhusiano kati ya China na Somalia. Tanzania inatafuta uwekezaji kutoka China kuanzisha kiwanda cha kutengeneza vifaa kwa ajili ya viwanda vya kuchakata madini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali kuimarisha uzalishaji wa ndani wa vifaa vya madini, kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na kuhimiza ongezeko la thamani kwenye sekta ya madini. Uwekezaji uliopendekezwa ulijadiliwa kwenye mkutano kati ya waziri wa madini wa Tanzania Bwana Anthony Mavunde na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Oriental Casting and Forging ya China Bwana Hou Songchun. Bwana Mavunde alimkaribisha mwekezaji huyo wa China kuanzisha kiwanda hicho katika eneo maalum la kiuchumi la Buzwagi katika wilaya ya Kahama mkoa wa Shinyanga, ambapo serikali inajenga eneo la viwanda kusaidia uchimbaji wa madini, usindikaji wa madini na ongezeko la thamani ya madini. Kenya imetangaza kuweka mikusanyiko, motisha, mikutano na maonesho ya sekta yake ya utalii ili kusaidia kupunguza nakisi ya wageni milioni 2.3, huku ikilenga wageni milioni 5 wa kimataifa kila mwaka ifikapo mwaka 2028. Akitoa tangazo hilo jana, waziri wa utalii na wanyamapori wa Kenya Bwana Julius Bitok amesema wizara yake itaongoza juhudi za kuvutia biashara zaidi kutoka masoko muhimu ya kimataifa. Kwa mujibu wa wizara hiyo, Kenya ilirekodi wageni milioni 2.7 wa kimataifa kwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la 9% kutoka mwaka uliotangulia, huku sekta pana ya utalii ikiingiza takriban shilingi bilioni 500 za Kenya, ambazo ni sawa na dola za Kimarekani bilioni 3.86. Bwana Bitok amebainisha kuwa uwezo unaoongezeka wa Kenya wa kumbi za kimataifa lazima uendane na msukumo mkali kutoka serikalini na sekta binafsi ili kuimarisha nchi kwenye kalenda ya matukio ya kimataifa. Kufuatia tahadhari ya afya ya umma iliyotolewa na balozi wa Marekani, ambao umesema umepokea taarifa za mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Marburg unaoshukiwa katika sehemu ya magharibi mwa Uganda, wizara ya afya ya nchi hiyo imesema hakuna wagonjwa waliothibitishwa wa virusi vya Marburg. Akizungumza kwa njia ya simu na shirika la habari la China Xinhua Jumatano, msemaji wa wizara hiyo Emmanuel Anebonia amesema mamlaka za afya hazina taarifa yoyote kuhusu maambukizi yaliyothibitishwa ya Marburg. Hadi kufikia Jumatano jioni, wizara ya afya haijatoa taarifa yoyote rasmi inayothibitisha mlipuko wa Marburg. Hata hivyo, mamlaka za afya zimeutaka umma kutegemea taarifa rasmi za mlipuko wa magonjwa yanayoshukiwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. China na Marekani zinapaswa kushikilia mwelekeo wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati. Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kimefunguliwa nchini Somalia. Na Tanzania inatafuta uwekezaji kutoka China ili kuanzisha kiwanda cha kutengeneza vifaa kwa ajili ya viwanda vya kuchakata madini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. China na Marekani zinapaswa kushikilia mwelekeo wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati. Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China chafunguliwa nchini Somalia. Tanzania inatafuta uwekezaji wa China katika kiwanda cha vifaa vya uchimbaji wa madini.

Habari kamili. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema China na Marekani zinapaswa kuondoa usumbufu na vizuizi na kushikilia mwelekeo sahihi wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati kati ya pande mbili. Bwana Wang amesema hayo kwenye mazungumzo kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Bwana Marco Rubio, katika siku ya Jumanne, akibainisha kwamba mwezi Mei mwaka huu, Rais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Marekani Donald Trump walifikia mlolongo wa maelewano ya pamoja hapa Beijing, ikiwa ni pamoja na kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati kati ya pande hizo mbili, ambao umetoa mwongozo wa kimkakati na kuweka mwelekeo wa maendeleo ya uhusiano wa pande mbili katika kipindi cha miaka mitatu ijayo na zaidi. Bwana Wang amesisitiza kuwa pande zote mbili zinapaswa kudumisha moyo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana na kutafsiri makubaliano muhimu iliyofikiwa na wakuu hao wawili katika sera maalum na hatua za kivitendo. Kwa upande wa swala la Taiwan, Bwana Wang amesema lina athari kubwa. Hivyo ameihimiza Marekani kushughulikia masuala yanayohusiana na Taiwan kwa busara zaidi. Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kilifunguliwa Jumatatu nchini Somalia, kikilenga kuimarisha sera ya taifa ya diaspora kuhamasisha jamii zilizoko nje ya nchi kukusanya michango kwa maendeleo ya nchi. Kituo cha diaspora cha Somalia kilichoko ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa kimefunguliwa kwa pamoja na Waziri Mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Somalia Abdusalam Abdi Ali, Balozi wa China nchini Somalia Wang Yu huko Mogadishu. Waziri Mkuu Abdi Bare amesema kituo hicho kipya kitaimarisha ushirikishwaji kati ya serikali na diaspora na kuunga mkono sera ya taifa ya diaspora. Waziri wa Mambo ya Nje Abdi Ali amesema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga uaminifu na jamii ya diaspora, na pia ameshukuru China kwa kufadhili kituo hicho. Alipohutubia ufunguzi, Balozi Wang Yu amesema mradi huo unaashiria hatua muhimu ya uhusiano kati ya China na Somalia. Tanzania inatafuta uwekezaji kutoka China kuanzisha kiwanda cha kutengeneza vifaa kwa ajili ya viwanda vya kuchakata madini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali kuimarisha uzalishaji wa ndani wa vifaa vya madini, kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na kuhimiza ongezeko la thamani kwenye sekta ya madini. Uwekezaji uliopendekezwa ulijadiliwa kwenye mkutano kati ya waziri wa madini wa Tanzania Bwana Anthony Mavunde na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Oriental Casting and Forging ya China Bwana Hou Songchun. Bwana Mavunde alimkaribisha mwekezaji huyo wa China kuanzisha kiwanda hicho katika eneo maalum la kiuchumi la Buzwagi katika wilaya ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, ambapo serikali inajenga eneo la viwanda kusaidia uchimbaji wa madini, usindikaji wa madini na ongezeko la thamani ya madini. Kenya imetangaza kuweka mikusanyiko, motisha, mikutano na maonesho ya sekta yake ya utalii ili kusaidia kupunguza nakisi ya wageni milioni 2.3, huku ikilenga wageni milioni 5 wa kimataifa kila mwaka ifikapo mwaka 2028. Akitoa tangazo hilo jana, waziri wa utalii na wanyamapori wa Kenya Bwana Julius Bitok amesema wizara yake itaongoza juhudi za kuvutia biashara zaidi kutoka masoko muhimu ya kimataifa. Kwa mujibu wa wizara hiyo, Kenya ilirekodi wageni milioni 2.7 wa kimataifa kwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la 9% kutoka mwaka uliotangulia, huku sekta pana ya utalii ikiingiza takriban shilingi bilioni 500 za Kenya, ambazo ni sawa na dola za Kimarekani bilioni 3.86. Bwana Bitok amebainisha kuwa uwezo unaoongezeka wa Kenya wa kumbi za kimataifa lazima uendane na msukumo mkali kutoka serikalini na sekta binafsi ili kuimarisha nchi kwenye kalenda ya matukio ya kimataifa. Kufuatia tahadhari ya afya ya umma iliyotolewa na balozi wa Marekani, ambao umesema umepokea taarifa za mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Marburg unaoshukiwa katika sehemu magharibi mwa Uganda, wizara ya afya ya nchi hiyo imesema hakuna wagonjwa waliothibitishwa wa virusi vya Marburg. Akizungumza kwa njia ya simu na shirika la habari la China Xinhua Jumatano, msemaji wa wizara hiyo Emmanuel Anebonia amesema mamlaka za afya hazina taarifa yoyote kuhusu maambukizi yaliyothibitishwa ya Marburg. Hadi kufikia Jumatano jioni, wizara ya afya haijatoa taarifa yoyote rasmi inayothibitisha mlipuko wa Marburg. Hata hivyo, mamlaka za afya zimeutaka umma kutegemea taarifa rasmi za mlipuko wa magonjwa yanayoshukiwa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. China na Marekani zinapaswa kushikilia mwelekeo wa kujenga uhusiano wa kiujenzi wenye utulivu wa kimkakati.

Kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kimefunguliwa nchini Somalia. Na Tanzania inatafuta uwekezaji kutoka China ili kuanzisha kiwanda cha kutengeneza vifaa kwa ajili ya viwanda vya kuchakata madini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.